0: Med 23 in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.

0: Podravje na moji dlani.
1: Ah ja, danes pa bo vroče in to kar fajn vroče. Že do povdne se bodo temperature hitro spenjale in dosegle 30 stopinj, čez dan pa tudi tja do 35. Vročina se bo nadaljevala tudi v prihodnjih dneh, jutri tako vse do 37 stopinj in tudi konec tedna, se pravi sobota in nedelja, bosta se zgibale s temperaturami okoli 36 in 37 stopinj. Po trenutnih napovedih se bo vročinski val nadaljeval tudi v začetku prihodnega tedna, ko bi naj temperature dosegle celo 40 stopinj, tako da v naslednjih dneh se zadržujte bolj v senci.
2: Dobro jutro še z moje strani, ne vem kaj me straši, 40 stopinj.
1: Bo upam, da ne pri nas.
2: Upamo. No, na cestah pa zaenkrat brez posebnosti, nič kaj takega, kar bi vas zmotilo. Če jo kaj opazite, morda tudi policiste radarje, povejte na našo brezplačno 08013-02.
0: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
1: Ja, počasi se bo začelo topiti ne vem kaj vse. Po zimi se topijo snežaki pri nas.
2: Ja.
1: Zdaj se bomo pa kar mi začeli.
2: Ja, nič. Glej, tudi to moramo dati skozi, ampak z dobro glasbo pa bo šlo lažje.
1: Pa lažje.

0: Športni tednik v novi številki ne prezrite.
1: Nogomet, Šumari v konferenčni ligi remizirali z Dinamom. Plavanje, Brina Mojsilović-Meznarić do naslova državne prvakinje. Golf, Mila Ferjanič, svetovna prvakinja v kategoriji U9. Motokros, Gajser po smolju prve vožnji, v drugi do tretjega mesta.
0: Športni tednik, da boste vedeli več.
2: V Štajerskem tedniku.
1: Skoraj ni vinogradniške lege brez rumenice. Razlog? Malomarno obdelani vinogradi. Bodo v Kidrčevem za ureditev kolesarke res razlastili 18 lastnikov parcel. In katere občine v Spodnjem Podravju so manj in katere bolj zadolžene kot lani?
3: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
4: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
3: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
4: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
3: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
4: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni, vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
5: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Kucentrova skrivalnica, ugani in osvoji.
1: Tako je, prav ste slišali danes dan. De, kar se tiče skrivalnice, Facebook, slika, napisati, všečkati, deliti, pa čakati.
2: Glede na to, da danes žrebamo že srečnega nagrajenca, lahko damo še zadnje namige, recimo, da ima prodajalna tri črke, obarvane bele barve v rdečem okviru. Pa, če boste šli v to trgovino, boste našli vse od otroških oblačil do nogavic, pižam in dodatkov za dom.
1: Pa ni pes, ne?
2: Ja,
1: tri črke.
2: Ni pes.
1: Pa ni jejš.
2: Pa ni jejš, ni sigurno, ne? Skratka, pojdite na naš Facebook, odgovorite pravilno in morda boste prav vi srečni nagrajenec.
3: Težko izberete pravo darilo.
4: Z darilnim bonom Kucentra Ptuj podarite izbiro. Moda, obutev, šport, lepota, igrače.
3: Popolno presenečenje za vsak okus.
4: Darilni bon Kucentra Ptuj. Darilo, ki vedno najde pravo pot.
3: Nakup v optiki Sentina.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: UNESCO seznama ogrožene dediščine umaknil Dunajsko staro mestno jedro. Slovenske marine polno zasedene, popraševanje po prevezih veliko. Vroče in sončno bo. Dobro jutro, z vami sem Anja Brečko. Organizacija UNESCO je staro mestno jedro Dunaja umaknila seznama ogroženih spomenikov svetovne dediščine. Odločitev je bila sprejeta v začetku tedna na 48. zasedanju odbora za svetovno dediščino UNESCO v južnokorejskem Busanu. Zgodovinsko središče Dunaja so zaradi načrtovane gradnje nepotičnika na omenjeni seznam uvrstili leta 2017. Marine v Izoli, Kopru in Portorožu so na vrhuncu turistične sezone polno zasedene. Ob ponudbi različnih tipov privezov svoje storitve širijo na področje gostinske ponudbe in se prilagajajo potrebam sodobne nautike. Največ je domačih uporabnikov, med ostalimi pa prevladujejo Nemci in Avstrijci. Povpraševanje po privezih je veliko. Sistem celjskega mestnega potniškega prometa Celebus je na začetku nove razvojne faze. Je ob predstavitvi največje prenove sistema po njegovi uvedbi pred 7 leti dejal župan Matija Kovač. Od 1. avgusta bodo po mestu vozili prvi električni avtobusi, prenovljene in nove linije pa bodo javni prevoz približale še okoli 6 tisoč prebivalcem. Uprava za zaščito in reševanje je z današnjim dnem na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje, Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren, Kostanjevica in Renče-Vogrsko razglasila zelo visoko požarno ogroženost naravnega okolja. V preostanku države je medtem razglasila veliko požarno ogroženost. V naravnem okolju je prepovedano kuriti in požigati. Slovenski ženski košarkaški klub Cinkarna Celje je pripeljal še 6. okrepitev pred novo sezono. Serijskim slovenskim prvakinjam se je pridružila reprezentantka Egipta Arane Meldegavi. 29-letnica bo zapolnila vrzel po odhodu Ndjome Kane, ki bo kariero nadaljevala pri prvaku lige Vaba Montani iz Bolgarije. Danes bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj. V večjem delu Primorske in tudi drugod po državi pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
1: Še en paket. Še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
3: Ja, na našem koncu na cestah, ja, zaenkrat brez posebnosti, nič kaj takega, kar bi vas zmotilo. Opozorilo, če boste imeli danes avtomobile in prihodnih dneh, ko je seveda napovedan vročinski val, treba jih je prezračiti, ne puščati nikogar, bog ne daj v avtomobilo, še posebej ne otrok in tudi seveda živali. No, drugega zaenkrat ne vidim, če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
1: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
3: Ja, dobro jutro, 4:06. Veš, da sem bil včeraj v eni taki tehnični trgovini, sem šel neke šajtrgo kupovati.
4: Ja.
3: In vidim enega atija, da nese ven tisto z otrokom, dojenčkom.
4: Aha, ono...
3: In je pošteval to, veš, ne na vročini postiti, vzel tam malo ali tam malega, ne vem, pa šel do šraufov, pa tam postavil gor na pult tam malega. Ali ta malo,
4: pa je dal
3: pa potem... rekel, dajte mi 3 kile, to tih cvekov pa ono. Viš, upošteva, ne puščati nikogar v avto.
4: Jaz sem sicer videl psa v avto, ampak je bila klima prižgana pa avto tudi. Zdaj ne vem, koliko je to pametno.
3: Jo, lahko se avto hitro ugasne, kaj pa pol?
4: Ja, tako da tega ne dela, to ni dost, da je klima prižgana.

0: Bipop, moje sonce, ni vaše sonce, vse je, ne?
1: Ja, in zdaj bo v naslednjih dneh kar precej vroče, tako da bo kar, no. Dalibor?
0: Kaj?
1: Gledaj me sta tvoja očala, počas bi si jih lahko malo menjal, no.
0: Ej. Kaj ti misliš, kaj je to tako poceni, ali kaj?
1: Mislim, vem, da ni, sam, ne vem, vsaj obriši z jih, da boš videl temperature.
0: Vredo, so taka kot so, no. To si me zdaj spomnil, ne takrat, ko sem imel pregled.
1: Ja, kaj pa te je bilo takrat?
0: Ja, veš, kaj je bilo? Sestra, ne, medicinska sestra je prinesla izvid doktoru, pa sem te tak prašal, ne, če ga lahko vidim. Ja, veš, kaj je rekel doktor?
1: Kaj?
0: Mislim, da ne.
1: Joj.

0: Štajerskem tedniku.
1: Stanislav Brodnjak je jasen. Na kmetijskih površinah naj raste hrana in ne plevel za subvencije. Zakaj je ptujska bolnišnica v rdečih številkah, ormoška pa pozitivna? In bodo v Gorišnici ustanovili javni zavod za šport?
2: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
3: enostavno. Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Podravje na moji dlani.
1: Največje uspešnice vseh časov.
2: Kaj se je takrat zgodilo med nama?

Ja, v nadaljevanju pa boste slišali lokalni trip, najprej o suši, ki postaja nemogoča. In pa še tole v obdobju ekstremnih temperatur je treba poskrbeti tudi za živali. Podrobneje v novicah o pol.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro v lokalnem utripu, ko sem z vami Marija Slodnjak. Suša že od pomladi kroji letošnjo letino v kmetijstvu. V zadnjih mesecih so se razmere še poslabšale, pred nami pa je nov vročinski val. Razmere na našem območju opiše Marko Černe iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj.
5: Letošnja suša je zelo prizadela naše kmetijstvo. V bistvu, poleg drugih neprilik, ki so se zgodile, se pravi toča, močan veter, se je zgodila zdaj še suša, se pravi tretji vročinski val, ki mu kar ni videti konca, tako da je vodna bilanca v Podravju in tudi v celotni vzhodni Sloveniji nekje okrog minus 280 mm vode primankuje, kar pomeni, da je izrazito negativna, temperature so visoke, napovedujejo se nad 35 stopinj, zračna vlaga je nizka, nekje okrog 30%, dodatno pa izsušuje še jugozahodni veter, tako da je vodna bilanca v resnici zdaj tako negativna, da je vplivala na praktično celotno kmetijsko pridelavo.
4: Nekateri pridelki so od suše že zelo prizadeti, zato govorimo o izjemno težki letini, še dodaja kmetijski svetovalec Černe. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, lastnike hišnih ljubljenčkov, rejce in prevoznike poziva, da v obdobju ekstremnih temperatur ustrezno poskrbijo za živali. Med ključnimi ukrepi so predvsem zadostna količina vode, zadrževanje živali v senci ter omejitev sprehodov na jutranje in večerne ure in prevoze na nočni čas.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Danes nas čaka sončen in zelo vroč dan, že do povde se bodo temperature hitro pospele in okoli popodneva dosegle že 30 stopinj, čez dan pa potem tudi šle čez 35. Vročina se bo nadaljevala tudi v prihodnjih dneh, jutri bo sončno in še za odtenek bolj vroče, do 37 stopinj se bo segrelo, sončno in vroče pa bo tudi konec tedna, tako da bodo temperature vztrajale med 36 in 37 stopinjami, brez večjih možnosti za padavine. Po trenutnih napovedih se bo vročinski val nadaljeval tudi v začetku prihodnjega tedna, ko se lahko temperature približajo celo 40°C.
8: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev! Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
9: Naslednji uri, kot vsako jutro tudi danes, povečan promet na mestnih obvoznicah, padnicah, ampak poletje je, torej prometa je manj. Drugega zaenkrat na našem koncu ni, če vi opazite, bog ne daj seveda kakšno oviro, pa naša brezplačna nič 80 13 nič 2.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
12: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
9: 4 minute čez polje.
7: Dobro jutro. Ja, kaj si čul? Nekaj smo čuli, da bo Dončić pripeljal celo ekipo.
9: Ja, iz Los Angelesa. Vseh 15 igralcev, tako sem včeraj prebral, in ne bojo tu trenirali. Uh-huh. On jim hoče pokazati, kje živi, ja, odkot prihaja, da se bodo nekako boljše povezali. Jaz predlagam naprej na Ptuj.
7: Lahko bi, ne? Kakaj krofi bomo že
9: pa
7: dali?
9: Pa mi, ne, krof damo, pa še Martinovo naredimo malo prej, bojo videli, pol oni Los Angeles, kako se prenaš pila.
7: Kako se losaš ni.
9: Losas.

0: Ja, jaz tebe sicer ne vidim, belem, veš?
1: Ne.
0: ni dovolj. Ej, kaj zdaj pa že uštevaš ti do dopusta, ha?
1: Ja, odštevam že odkar sem si ga splaniral, Dalibor.
0: Ja, prejšnji teden, ne. Veš, eni si dopust planirajo pol leta prej, tak med nama, ne?
1: Ja, dobro, pametni, malo bolj mogoče kot jaz, ampak veš, kaj sem res razmišljal za ene drugače?
0: Ja, za med strah tega, kaj?
1: Ja, glede na to, koliko časa, ne, jaz delam, pa rečemo temu, da ves čas delam, pa s kom delam, ne, ja. Jaz bi že lahko dopust na recept dobil.
0: Jo, itak.

0: Čuješ? Kaj ta mamo, to nam tu?
1: Ja kaj? Mamo, to kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe se ne menjava. Plus, da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: Te pa tak. Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
4: Super ugodna sladoled Viki na palčki 6 lučk za euro 99 in korneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za 2,49 €.
3: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
5: V Štajerskem tedniku. Zanimanje za avtodome ne pojenja. Kakšne so cene najema? Kaj je po 1000-kilometrskem ultramaratonu povedal zmagovalec Srečko Gominšak? In kje vas bo hoja v kopalkah lahko stala kar 600 evrov?
6: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
7: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
4: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
7: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
5: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Alja, na Radio Ptuj, lepo dobro jutro. Zdaj tak, če pogledate štajerske budilki, modrost, pa je mami starost, sinček. Ja, ja, ja. Ja. Lej, ti sam pakiraš na morje ali ti mamica še spakira?
1: Klej, tako bom rekel, priznam, da oprat dam njej, pa zlika dam tudi njej, ker meni se to iskreno ne da, pa čeprav znam tudi sam. Ampak je ona toliko prijazna, da ona to naredi, spakiram si pa čist vedno sam, ker bi imel, bog ve kakve kombinacije.
0: Potovanje na lepše bi bilo lahko ful super, če ne bi bilo treba poskrbeti še za prtlago, pa cote, ne?
1: Sam veš, kaj jaz ugotavljam zadnje čase, pa nisem edini, no, da se mi na vsakem dopustu potovalni kavče kar naenkrat skrči nekam.
0: Kako to misliš?
1: Ja, ne vem, očitno se ne skrčijo samo obleke v omari, ne? Ja. Ponavadi, ko zadnji dan pakiram potem za domov, zmečem noc stvari, ali pa tudi, če jih lepo zložim, ne vem, komaj zaprem tudi kufer.
0: Veš, kaj je rešitev?
1: Da, slišim, ajde, modrost.
0: Idi drugič z večjim kufrom na morje. Boš lahko vse noc spravo.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Na Primorskem zelo velika, drugod velika požarna ogroženost. V Italiji lani najnižja rodnost po drugi svetovni vojni. Vreme večinoma jasno in vse bolj vroče. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren, Kostanjevica in Renče Vogrsko od danes velja zelo visoka požarna ogroženost naravnega okolja. V preostanku države pa je uprava za zaščito in reševanje razglasila veliko požarno ogroženost. V naravnem okolju je v tem času prepovedano kuriti in požigati. V Italiji se je lani rodilo 4% manj otrok kot leto prej, rodnost pa je zdrsnila na najnižjo raven po letu 1945, je pokazalo poročilo Fundacije za nataliteto in italijanskega statističnega urada Istat. Med razlogi poročilo navaja ekonomske pritiske in pomankanje pomoči za zaposlene matere. Med gašenjem gozdnega požara na grškem otoku Kreta sta včeraj umrla dva gasilca, so sporočili tamkajšnji gasilci. Požar na otoku še ni pod nadzorom, z njim pa se bori okoli 150 gasilcev. Požari sicer divjajo tudi drugod po Grčiji, pri gašenju enega od njih na Peloponezu pa je včeraj prav tako umrl gasilec. Evropska nogometna zveza UEFA, ki jo vodi Aleksander Čeferin, je potrdila, da je prejela rok za sprejetje predlogov Mednarodne nogometne zveze FIFA v zvezi s prodajo deleža komercialnih pravic za svetovno prvenstvo, a svojih pogledov ni spremenila, čeprav so ji ponudili dodaten prihodek. Med drugim trdijo, da FIFA ne more več izkoriščati nogometa za bogatenje sebe in svojih prijateljev. Kakšno vreme nas čaka, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
4: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
5: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
4: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
5: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
6: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime. Kokos
7: Agency. Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
6: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
8: Pozdrav avtomobile, kjerkoli že ste, vam želimo prijetno in varno vožnjo. No, nekaj jutranjega se dogaja, tako da... Zdaj pa previdno, na cestišču je pešec in to na pomurski avtocesti med Sveto Trojico in počivališčem Lormanje proti Mariboru. Tako da zelo previdno. No, če vi kaj opazite, pa naša brezplačna nič 80 13 nič 2.
9: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
10: Lepo dobro jutro. Četrtek je že danes in danes ga bomo malo popestrili, je tak, Dalibor?
8: Danes ga bomo, rečemo, Štajerci malo srali. In v nadaljevanju prihaja en gost.
10: Iz pokrajine, kjer tudi radi pijejo, sem tam malo cviček.
8: Tam ne smejo piti. Pri nas pa reče, te pa daj. Saj še polvedo.
10: Skratka, Gašper Ifel prihaja v našo družbo, tako da že čez nekaj trenutk bo z nami tukaj tudi v etru. Bodite z nami tudi vi.

0: Gašper Ifel, raj smo slišali 8 čez 7 in Gašper je z nami v studiju. Gašper, lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kak si, Gašper?
2: Ma kako bi bil slabo pogledal v taki fejs družbi. Sonce si je, ob sončnem vzhodu sem štartal.
3: Trije deci
2: iz Ljubljane. Trije deci, danes bo vroče in nedeževno.
3: Definitivno bo vroče. Kak ti kaj prenašaš to poletno vročino oziroma zdaj celo vročinski val, ki bo?
2: Ej, boljš prenašam vročino, kot mraz. Mam reč, da mi je vroče.
0: Kaj pa delaš, da lažje preneseš? Kaj?
2: Pod klimo sedim.
0: Pod klimo?
2: Ne, veš, mislim...
0: Pa če si dolenc, kako boš pod klimo?
2: Ne, v zidanci, ne?
0: V zidanci. To, ja, kleti. To smisel reč, v kleti moraš biti.
2: Ba ni, meni je redko... Jaz imam furat vročino, res. Očitno sem nek tak... Dobro prenašam vročino. No?
0: Se pravi, imaš potomce tam nekje iz Severne Afrike ali kaj takega.
2: Ja, dobro, to. Imam prijatelje, ki so iz Gane,
0: ja.
2: Evo,
0: recimo. Ja.
3: No, se res. Drugače pa to... z soncem povezujemo tudi melodije morja in sonca. Je tako? In zdaj so bile tradicionalne 45. 14 izvajalcev in med njimi tudi ti, Gašper. Predstavil si se za eno novo skladbo, naj ne bo hladno, evo.
2: Tako, prav, dobro si rekel. Zdaj sem pričakoval, oziroma, da je pri vas je hladno, ne?
0: Pri nas se reče hladno.
3: Ja, mrzlo.
0: Okay. Pri nas se tudi ne reče sladoled.
2: Sladoled.
0: Ja.
2: Kjer je okus maš rad?
0: Šmarnico.
3: Skratka, kako je bilo, kakšna izkušnja je bila to za tebe? Nisi bil prvič, ne?
2: Nisem bil prvič, 2015 sem stal prvič na tem odru. Mislim, za tem festivalom stoji ogromna ekipa, fajn ekipa, lepo je, ki je live band, tako da komadi nekako drugače zvenijo, auditorije imaš pred sabo, poln, tako da je ta 1500 ljudi, ti da neko tako posebno energijo, tako da absolutno lepa izkušnja. Lepo je stati, bom rekel, na žalost, na še edinem slovenskem festivalu, ne, ki je zabavne glasbe, tako da se mi zdi, da moramo biti Slovenci ponosni na to, da lahko predstavljamo ki svoje komade, svoje skladbe. Tako da,
3: in celo sam si se kot avtor podpisal torej pod to skladbo.
2: Tako kot bom rekel, večina pesmi, ki bo na prihajajočem drugem albumu, je tako avtorsko, glasbeno in besedilno. Moja je tudi naj ne bo hladno iz... Iz mojih strun, evo.
0: Zakaj pa pišeš take skladbe? Recimo, kje dobiš inspiracijo ali pa navdihe?
2: Pa kaj pa vem, recimo ta komad naj ne bo hladno, jaz ponavadi tako komado stvarjam, da se usedem za klavir, si v glavi zamislim ali pa oziroma kar nekak se to prelije v neko melodijo, si postavim zgodbo, kaj želim z njo povedati in potem se automatsko te stvari izlije.
3: V bistvu si s tem komadom na nek način napovedal tudi neko novo glasbeno smer, ne, bi lahko rekli, ki bo prevladovala torej tudi na albumu.
2: Ja, v bistvu že vse te pretekle skladbe Raj, ki smo ravno kar slišali, Ignoranca,
0: ki jo bomo zdaj slišali.
2: V bistvu je narejena tako na, bom rekel, na takih organskih inštrumentih, kitara, bas kitara, bobni. Bom rekel, da se vračam v neko to organskost, ki sem jo mogoče na začetku že imel. Paše mi taki inštrumenti, paše mi takšna zvrst, tako da nekako sledim temu svojemu občutku.
3: In kaj si v bistvu predstavljal kot sporočilo ljudem ravno s to pesmijo, naj ne bo hladno?
2: Ma predvsem to, ne, da v življenju moraš sam najdeti svojo pot, imeti svoj jaz, si dati ti sam sebi svojo lastno vrednost in potem v svet prenašati dobre misli, dobra dejanja in se mi zdi, da to je tisto, kar v življenju največ šteje.
0: A,
3: ja, in česar je definitivno premalo, bi jaz rekel, ne? In zdaj prinesel si seboj tudi kitaro, ne? Tako da, dajmo jo izkoristiti, no, fajn je tudi, da slišimo glasbenike, kdaj v živo kaj zapet in daj nam mogoče za pokušino malo zaigraj tisti del, ki se ti tebi zdi morda najmočnejši, najlepši del te pesmi, se pravi, naj ne bo hladno.
2: Bom pa v bistvu zapel refren, ki se mi zdi najbolj pomemben in si želim, da poslušalke, poslušalci res reče, pa dej, ej, super sem, v življenju želim delati pozitivo in prenašati dobre stvari. Tukaj smo zato, da nam je lepo.
3: No, da slišimo.
0: No, da čujemo.

0: Kaj si ti nor.
1: Dajmo še kaj povedati mogoče o video spotu, ker je tudi nekaj posebnega. Namreč z njim si predstavil nek način vso to odzadje, ki ga potrebujete vi glasbeniki za to, da ustvarite, da pridete do tega vrhunca, da nekaj postane hit, ne?
2: V bistvu sem izhajal iz tega, da jaz zelo rad gledam izvajalce, recimo tudi svetovne, tako kako kakšne stvari potekajo v ozadju. In sem rekel, dejmo pri tem komado narediti, kako sem ta komad posnel, kako sem se pripravljal na melodijo Morje sonce, kako je bilo v zakulisju, kako so potekale priprave na ta festival, tako da smo nekako združili to idejo, posnel in mi je zelo všeč, kako je vse skup izpadlo. Tako da si že lahko pogledate to na YouTube.
0: Tako je. No, mi pa se zdalje privoščimo ignoranco. Gašper,
2: pa dejmo.
0: Gremo se malo ignorirati. Okej.

0: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Poletje je tukaj, popusti tudi.
2: V Kucentru Ptuj poišči modne kose, športno opremo, drogerijo, darila, hrano in vse za vroče dni.
1: En postanek, veliko izbire in še več razlogov za obisk.
2: Poletne razprodaje v Kucentru Ptuj.
3: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
5: enostavno. Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
6: Ja, ja, smo naprej, smo, kako rečemo na Štajerskem, gremo se naprej pogovarjati.
7: Dajmo se.
6: Gašper Ripelj je z nami na radio.
7: Dobro jutro še
6: in slišali smo že kar nekaj novih komadov, povedali naj ne bo hladno, nov komad, zdaj praviš, pripravljaš že drugi projekt, je to bolj romantičen projekt ali bo tudi kaj za, se veš,
7: Ma, se mi zdi recimo, ne, ignoranca, naj ne bo hladno, raj, so vse neke take skladbe, ki so nekako neke moje zgodbe, ki jih dajem v muziko. Tako da široka paleta komadov, od romantičnih do, bom rekel, nekih takih sporočil, kot ga nosi naj ne bo hladno. Tako da vsega tega, kar mogoče jaz, je moje razmišljanje pri svojih 35 letih, bom združil v ta drugi studijski album.
8: Gašper, melodije Morje in sonca so za tabo, si kaj odpočil?

0: In šel kam na dopust, ali si
1: kar... A ne vidiš še... mojo barvo?
0: Vidim, da si domaš, ja, da si že...
2: A čakaj, ti imaš tako barvo celo leto?
1: Ja, to je res, v bistvu, ne. Sem bil na dopustu, zadnjih 14 dni sem si vzel zelo veliko miru in da sem se družil s svojima mulcama, tako da smo bili na Korčuli.
2: Res?
1: Ja. Zelo rad grem na Korčulo, imam rad mir in take avtohtone stvari, tam res najdeš te ta prave pristne dalmatince in je vse tako malo bolj opušteno.
2: On je ti reče, Rika, sam ti čatje mi to. Dobro, to so pravi dalmatinci.
1: Pravi dalmatinci, ja. Tako da, žal mi je, da nisem mogel počakati tega 29. včeraj bil ta veliki koncert. Tako da za druge sem pa rekel, moram biti ta 29. julij, ker bi res rad enkrat doživel ta veliki spektakel, ki ga pripravljajo v Veliki vsako leto za Oliverja.
0: Kaj pa nedolgo nazaj si bil tudi v Parizu, kako je bilo pa kaj tam? Ti je bilo kaj tam posebej všeč?
1: Francoski roglički. Ja. Ne, ampak res je, mislim, jaz imam rad take stvari, ne, vse, kar je sladko, mi zelo paše, ampak tam francoski roglički je res drugačen, kot pri nas, no, Madonna.
2: Je, sem probal.
1: Si probal?
2: Ja, no, vidiš, da je francoski. Tudi jaz... Dunajski na Dunaju je drugačen kot tu.
1: Ne, ima že ta von Pariza, ampak je neki, no, na tem. Tako da zelo mi je bilo všeč to mesto.
0: Super. Drugače, danes si prišel s kitaro, kaj pa... Kot otrok si igral harmoniko, se na njej nabira zdaj prah ali jo še kaj vzameš roke?
1: Ej, a veš, da zadnje cajte igram vse več harmonike spet,
0: super.
1: Ker veliko igramo z bendom na porokah, čez to sezono jih imamo res ogromno porok in mamo smo naredili eno foro, pač sem rekel, dej, če sem že harmoniko igral, valjda moram spet harmoniko igrati in potem velikrat naredimo kakšno rundo, da jaz pač igram frajtonarco, tako da jo vse več spet igram.
2: No, dobro frajtonarco, ampak moram ti zdaj nekaj povedati, mogoče nisi vedel, ker si glasbenik. Celine Dion,
1: ja?
2: Je v svojih komadih uporabljala harmoniko.
1: A prav to, frajtonarco?
2: Ne. Klavirsko harmoniko, ampak ni nekaj solaže,
1: ja?
2: Ampak samo po 1-2 tona so držali. Poslušaj in boš jo slišal not.
1: No,
2: jaz sem to prav naredil analizo na YouTubeu in res vrhunski zvok prihaja z tega. Včasih, ko si rekel, da se učiš malo tudi od svetovnih zvezd.
1: Mislim, rad jih spremljam, ne, tako da, evo, vidiš, očitno je uspeh v tem, da moraš imeti vsaj kanček harmonike v komadih.
2: Nekaj mora biti malo, nekaj, daj ti drugi frajtonarco, no, tako malo.
0: Kaj pa kaj tvoje dva mala srčka, rekel si, da ste zdaj bili torej na počitnicah skupaj na dopustu, uživata v teh počitnicah jeseni spet šola?
1: Uživata, oziroma šola, prvič šola za Brina, zdaj je v bistvu tik pred tem, da gre v prvi razred in v bistvu smo želeli podaljšati dopust za par dni in je bil Brin tako nestrpen, ker je v bistvu po pošti dobil svojo šolsko torbo in je rekel, ne, da gremo domov in potem smo prišli v ponedeljek ob 9. zvečer in on odpakira tisto torbo, puščico in že vse noter, svinčnike, flomaster in vse na filo, tako da je čisto dušen, ko me čaka.
2: Čaki 9 let, ko boš vprašal, gremo domov, bo rekel na seriji.
0: Mislim, da boš prevedel, kaj je puščica, da je to beresnica.
2: Ja, vemo.
0: Se pravi, že prej si povedal tudi, da prireja še poroke zraven in glasbeni center Good Story laufa tudi, ne? Oziroma, zdaj imate počitnice, ali laufa tudi?
1: Zdaj imamo počitnice, čeprav te počitnice, veš, junija se tako poslavljamo s temi učenci, pa tako naprej, kada se 2 let namo videli, evo, še en let in je, mislim, še en mesec, pa je september tukaj, tako da šola se počasi spet začenja. Tako da jesen bo zdaj, ne, tako da veliko enih stvari prihaja, katerih se zelo veselim, od albuma, šole, porok, zabav, do potem tudi nekaj koncertov, ki jih bom priredil ob drugem studijskem albumu, tako da, ja.
0: Ja, pravijo, da prirejaš neko turnejo po Sloveniji?
1: Ja. Bo v bistvu vam 24. oktobra je prvi moj koncert. Seveda moram to v Novo mesto narediti.
2: Ja,
1: tam so moji domačini, tam so moji ljudje, ki me spremljajo že odkar sem res ne videl, če stale vaš pult, ne. Ko sem igral res še zelo aktivno harmonko in potem naprej, tako da vedno mi je lepo biti v Novo mesto med svojimi ljudmi, tako da tam bom prvič zapel drugi studijski album v celoti.
0: No, tudi mi smo veseli, ko prideš v naše kraje gleda, prideš tudi kaj za svojim bendom.
1: Z veseljem.
0: Vsaj nekje v okolico, da te lahko poslušamo in Torej, še kaj pripravljaš posebnega vnaprej, če ne ti želimo vse lepo naprej?
1: Lepo poletje tudi vam, naj vam ne bo preveč hladno, ne, zdaj pa prihaja vročinski val, tako da držite se sence, kakšne osvežilne pijače.
2: V klete.
0: V osvežilno glasbo.
1: V štajerski kleti, taratata. Uživajte en
2: dobro,
1: lep
2: kasen. Dobro, Gašper, hvala lepa, mi pa se privoščimo zdaj le, naj ne bo hladno. Lepo
1: dobro
2: se mej.
1: Dobro si povedal, nisi rekel hladno.
2: Naš tega me ne čuva. Lepo se mej, hvala.
1: Hvala lepa, se reživaj.
2: Adio.

0: της ούτε μη.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enolitnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Dobro jutro. Občine Duplek tudi v tem poletnem času nadaljujejo s projekti. Župan Mitja Horvat pojasni.
4: Prava neki pomankljivosti na križišču v Žitečki vasi. Pričenjamo z signalizacijo in izboljševanjem prometne varnosti v osnovni šoli Dvorjane, kjer pač se delajo signalizacija in izboljšava za prehod ob državni cesti.
3: V tem času pa teče tudi energetska sanacija podružnične šole v Dvorjanah in občinske zgradbe v Dupleku, še pove župan Horvat. Občina Videm je bila izmed vseh prijavljenih najuspešnejša na javnem razpisu za sofinanciranje investicij v objekte vrtcev in osnovnega šolstva v Republiki Sloveniji v obdobju 2026-2028 v občinah, ki so bile prizadete v poplavah in plazovih 4. avgusta 2023. Za gradnjo načrtovane večnamenske dvorane je pridobila dobrih 2 milijona 800 tisoč evrov. V lokalnem utripu sem danes z vami Marija Slodnjak, ki vam želim prijeten dan. Glede na napovedane visoke temperature pazite na svoje zdravje, pijte dovolj vode in se zadržujte v senci.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Ja, sončen in zelo vroč dan danes pred nami. Že dopoldne sem po temperatura hitro spenjala in okoli popodneva presegla 30 stopinj. Čez dan pa se bo ponekod ogrelo tudi čez 35 stopinj. Vročina se bo nadaljevala tudi v prihodnih dneh, jutri bo sončno in še za odtenek bolj vroče, 37 stopinj bomo namerili. Sončno in vroče pa bo tudi konec tedna. Temperature bodo ustrajale med 36 in 37 stopinjami, brez večjih možnosti za padavin. Po trenutnih napovedih pa naj bi se v ta vročinski val nadaljeval tudi v začetku prihodnega tedna, ko se bodo temperature približale celo 40°C. Tako da res ne pozabite na hidracijo, zaščito pred soncem in pa čim več torej se hladiti, če je možno.
6: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
7: Promet je povečan zaradi jutranje konice, tako da bo šlo bolj počasi. In glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj bo zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za spodnjo Polskavo od petka, torej od jutri, od 6. ure zjutraj, do sobote 1. avgusta do 20. zvečer. No, drugega ni, kot smo že večkrat povedali, danes vročina, vročinski val je tukaj, avtomobile puščajte v senci, če je to mogoče, če ni avto prezračiti, čim bolj paziti na hidracijo, ne puščati v avtomobilu nikogar, če greste ven, posebej ne otrok in pa tudi živali. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
1: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki, Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
7: 5 minut čez polje. No, če smo prej malo več vekali z Gašperjem, si bomo zdaj privočili malo nekaj več glasbe.
5: Je tako.

0: Alija, tvoja, lepo dobro jutro, 12 minut čez polje. Za danes smo že povedali, Arnej, vročinski val. To pomeni, da bo čez dan vroče, pa večer ne bo hladno. Ja, ni tak.
1: Nekak si zadel, ja.
0: Ja, in po dolgem času spet tujska noč brez dežja. Ker pravijo na Ptuju, če je ptujska noč, pol dežuje, ampak letos pa ne bo.
1: Ne bo.
0: In da... jutri se začne.
1: Je tako. Jutri pa v soboto bo še tu trajala. Na glavnem trgu, na tržnico vas vabimo, in sicer tam bodo v petek igrali Dejan Vunjak in Brendijeve Barabe, pa skupina Smile in pa zaključi DJ Komitex. Prav tako v soboto tudi vabljeni na glavni trg v tržnico, na tržnico, tam bojo pa igrali v soboto Tabu, pa Gadi bojo skrbeli za veselico in pa ponovno zaključi DJ Komitex. Tam bo pa tudi poskrbljeno za hrano in pijačo, kjer bo poskrbela gostilna Rozika.
0: Rozika, končno si se naučil. Zdaj, kar se tiče ptujske noči, dragi moji, ne? Parkirati nekje okoli, ne riniti v center, ker ne oplaca. Priti lepo, se obleči lepo in malo se pošetati, kako radi rečem.
1: Podružiti predvsem.
0: Ogromno pride naših zdomcev vedno na ptujsko noč iz Nemčije.
1: Aha.
0: Da, ja.
1: Te se pride, ti poistovetiš z njimi že.
0: Kaj?
1: Se poistovetiš z njimi že.
0: Ne.
1: Sem že mislil.
0: Pa še nekaj, ne? Če bo malo preveč.
1: Ja.
0: Halo taksi. Ali pa halo
1: bo
0: žena.
1: Bo boljše, ja.
0: Halo žena, jo pokličete ob 3 vutro. Drago moja, eno 2 ure te pa lahko priješ.
1: DJ Komitex, ja, vas bo zabavil do takrat. Tak da, pridite in uživajte.

0: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v obnovljive vire skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
1: Ko nakupovanje kliče po pauzi, te v Q-centru Ptuj čaka pravi poletni odklop.
2: Zmagovalna kava, ledena pijača, smuti ali koktejl v glamour baru.
1: Q-centru Ptuj. Nakupi, zadihaj, uživaj.
3: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Šumarji v konferenčni ligi remizirali z Dinamom. Plavanje. Brina Mojsilović-Meznarić do naslova državne prvakinje. Golf. Mila Ferjanič, svetovna prvakinja v kategoriji U9. Motokros. Gajser po smoli v prvi vožnji, v drugi do tretjega mesta.
3: Športni tednik. Da boste vedeli več.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
5: enostavno. Čas je za poletni sejem na Ptuju. Tradicionalni Ožbaltov sejem bo v sredo 5. avgusta po ulicah in trgih starega mestnega jedra Ptuja. Na sejmu se zbere veliko prodajalcev, ki obiskovalcem ponujajo najrazličnejše izdelke, zato vabljeni, da ga obiščete.
1: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tednik pa že čaka v Q-centru Ptuj.
6: Naj se začne najbolj vroč glasbeni vikend tega poletja.
5: Ptujska poletna noč 2026, 31. julija in 1. avgusta na glavnem trgu na Ptuju.
6: V petek Dejan Vunjak in Brendijeve barabe, Smile in DJ Komitex.
5: V soboto Tabu, Gadi in DJ Komitex.
6: Dve noči največjih uspešnic, vrhunskega vzdušja in zabave pozno v noč.
5: Ptujska poletna noč 2026.
6: Se vidimo na Ptuju. Stopnine ni.
7: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: 23. in 27. september. Pa, kako to lepo, vsi bote že doma, tisti, ki pa bojo šli na izlet, pa bo rekli, ha, ha, ha, mi pa smo tam. Tako da 5 dni, dragi moji, res slikovite dalmatinske pokrajine zaledja, to nas bo očaralo s prostrano sinjsko krajino, kamnitimi hišami in oljčnimi nasadi. Potem zgodovinsko mesto Sin, tam bomo spoznali tradicijo, obiskali svetišče čudodelne gospe Sinske. Obalna vaška voda pa nas bo tako prevzela s tistim borovo šumu.
2: Res je, ja, in tam bomo imeli tudi večerjo ter druženje in nočitev v hotelu, pa sprehodili se bomo tudi po bližnji okolici in tukaj v Dalmaciji se vsak dan lahko rečemo, da začne z neko nežno božansko tako vzdušjem oziroma in soncem, pa seveda obdani bomo tudi potem v Omišu z zgodovino in naravo, kjer bomo lahko prisluhnili tudi dalmatinskim načinom življenja na nek način in pa seveda v Radmanovih milinicah, ne, nas bo tam čudovita in spokojna narava zvabila na sprehod ali pa tudi v hrib mogoče za tiste bolj pogumne in kaj je tudi pomembno, da bomo imeli seveda tudi v Tučepih en tak čudovit dan in doživeli bomo pristni utrip dalmanske obale, pa v Makarski nas bo tudi pričakala živahno mestno jedro z očaljivimi kamnitimi ulicami.
1: Čakaj, malo zdaj se tu gledam, ti si prišel čisto von spusta.
2: Koga? Pršut?
1: Ja, pa paški sir, pa sem degustacijo mislil, vina.
2: To sem mislil na koncu povedal, da hrane in pijače ne bo manjkalo.
1: Dobro.
2: Manjkali pa boste vi, namreč en avtobus je že poln, tako da hitro...
1: Ta drugi je že poln tudi.
2: No, polovica drugega tudi. Čul super, če so sam še zadnji sedeži, tam smo vedno radi sedeli. Pridite, idite na turistično agencijo Sonček, pokličite jih ali pa jih kar obiščite na Ptuju, torej... Telefon pa je nič 2749-32-82.
1: Ki si pa zdaj mislil ti prešut na koncu povedati?
2: Ja, zdaj ga si ga ti že povedal.
1: Ja, ne, ti si rekel, da ga boš. Enkrat če ga pove, no. Daj.
2: No, uživali boste lahko tudi v pristni, tradicionalni...
1: Ki je pršut? Daj pršut.
2: Malici pršuta in domačih olivah in tudi vino bo.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ob svetovnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi opozorila pred spletnim izkoriščanjem. Srebrna nit opozarja na nevzdržne razmere v nekaterih domovih in bolnišnicah v vročini. Vreme, večinoma jasno in vse bolj vroče. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Združeni narodi ob današnjem svetovnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi, ki poteka pod geslom Ujeti za prevaro, opozarjajo pred hitro naraščajočo obliko trgovine z ljudmi, pri kateri storilci ljudi izkoriščajo za izvajanje spletnih goljufij. Kot so sporočili z Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo, se zlorabe pogosto začnejo z lažnim oglasom za delo. V Združenju za dostojno starost Srebrna nit ob začetku novega vročinskega vala opozarjajo, da so v nekaterih domovih za starejše in bolnišnicah bivalne razmere v vročini še vedno nevzdržne. Vročina pa ogroža tudi ostale starejše. Med pomembnimi ukrepi so nanizali lahke obroke, uživanje dovolj tekočine, izvajanje higiene in redno jemanje zdravil. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije bo pristopil k pilotnemu projektu preverjanja pripravljenosti bolnikov za izvedbo operacije endoproteze kolena pri izvajalcih s krajšo čakalno dobo. Gre za prvo sistematično aktivnost ZZZS, ki temelji na stiku zavarovanci z namenom pridobivanja podatkov za učinkovito upravljanje čakalnih dob. Aktivnosti telefonskega kontaktiranja bodo območne enote ZZZS izvajale do 31. avgusta. Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino je včeraj pojasnil, da je predlagana ustanovitev zasebne hčerinske družbe za izkoriščanje komercialnih koristi svetovnega prvenstva priložnost za nogomet, ne pa obveznost. Kot je poudaril, bi bila izvedba mogoča le ob demokratičnem glasovanju vseh 211 članic FIFA ter ob odobritvi sveta FIFA. Kakšno vreme nas čaka, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
4: 599.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
6: Pop. Brez odvečnega balasta.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen

0: Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi. Gremo v hribe, brousi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Promet, kar se tiče jutra, se je že umiril, tako da bo šlo malo hitreje. No, zdaj, danes, jutri, vikend proti Hrvaški, bo verjetno nekaj več gneče. Glavna cesta Slovenska Bistrica, Ptuj, bo zaprta med avtocestnim priključkom Bistrica Sever in odcepom za spodnjo Polskavo. In to od jutri od 6. ure zjutraj do sobote do 20. zvečer. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 0-80-13-02.
0: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
2: Ja, zdaj pa je že 4 minute čez 8.
3: Lepo dobro jutro. Danes praznuje tudi prva mišica sveta. Veš, da je to
2: mišica?
3: Arnold Schwarzenegger.
2: Čakaj malo, on pa ni Američan, to veš, ne?
3: Ja, je Avstrijec.
2: Graz. On je v Grazu živel. Jaz sem z njegovim sošolcem igral.
3: Kaj?
2: Res, v ansamblu.
3: Aha.
2: In je rekel, da je vedno bil tako malo bolj čuden. Ja, tako da, glej, zakaj pa ne?
3: Glej, se zato pa je šel tudi v politiko, ne? Skratka, danes pa praznuje in še kdo praznuje, vse najboljše, več pa bomo že po 9. uri izvedeli.

0: Mancer špi, kvatru, pirci v morju. Ti se zdaj smejiš, ko greš na morje.
1: Čakam že, odštevam že.
0: Že odštevaš? Ej, veš, kaj me zanima? Nej.
1: Kaj?
0: Nisi ti ljubitelj sladkari?
1: Kljub temu, da grem na morje, se jim kar težko uprem, ja?
0: Ja, ne vem, no. Očesi zjutraj, dragi moji, že ima pred sabo toto kinder jajčko. Ti si pa res dober karakter. Ti si...
1: Glej, v bistvu mi na nek način uspeva, ne?
0: Vidiš? Ja, samo da se ti ne ostopla, ne?
1: Ja.
0: Sicer pa nisi ti malo preveliki za kinder jajčko.
1: Dalibor.
0: Kaj?
1: Se ne bom zlezel, no, tam pa ki bom pojedo.
0: Zdaj pa?
1: Ja, čak me malo.

0: Ražen Rol Skaza. Edinstvena priložnost samo ta četrtek. Odojek na vrtljivem žaru, haloški piščanec na žaru, ciganska pečenka.
1: Novo v ponudbi, jagnjetina.
0: Ražen Rol Skaza. Samo ta četrtek pred Kucentrom Ptuj.
2: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kucinter Ptuj. Nič 8 nič 3459.
4: V Štajerskem tedniku.
5: Stanislav Brodnjak je jasen. Na kmetijskih površinah naj raste hrana in ne plevel za subvencije. Zakaj je ptujska bolnišnica v rdečih številkah, ormoška pa pozitivna? In bodo v Gorišnici ustanovili javni zavod za šport?
6: Če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. No, v ponudbi pergole z zipi.
7: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
8: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
9: Obi, tako enostavno.
10: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
11: O, končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
10: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
11: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
10: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
11: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni, vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
12: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
13: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro, z vami sem Marija Slodnjak. Po več tisoč prevoženih kilometrih je nekdanji politik in nekdanji župan občine Destrnik Franc Pukšič včeraj uspešno zaključil dobrodelno kolesarsko pot od Nordkapa do Destrnika. Svojim podvigom je zbiral sredstva in opozarjal na zgodbo 8-letnega Teja, ki za gensko zdravljenje v Združenih državah Amerike potrebuje 2,5 milijona evrov. Na Ptuju ga je pričakal Tejo oče, nato so se skupaj s člani kolesarskega kluba Selce podali proti Destrniku. Pred občinsko stavbo so jih pričakali Tejo z družino, prostovoljci in podporniki, ki so dobrodelnega kolesarja nagradili z bučnim aplauzom. Franc Pukšič.
3: Moram povedati, da je to bila resnično ena izmed najtežjih poti, predvsem zaradi vremena, dežja, temperatur, ki so bile tam 5, 6, 8 stopinj. Sploh, ko ti kolesariš tam 140, 150 km, pa od tega 100 km po dežju, na mrzlem vetru, ki se vam moraš biti oblečen ko nedo, povrh tega še imeti plastiko gor, da te ne premoči, pa kljub vsemu temu, koliko nisi premočen, si tudi pa se spotil.
2: Za njegovo izjemno humanitarno gesto, ki je bilo prežito z velikimi napori, se je zahvalil tudi Tejo oče. Navzoče je nagovorila tudi županja občine Destrnika Vlasta Tetičkovič-Toplak, ki je izpostavila pomen solidarnosti, medsebojne pomoči in povezanosti ljudi. Dogodka se je udeležila tudi direktorica družbe Radio Tednik Ptuj Monika Kolarič, ki skupaj z ekipo od vsega začetka medijsko podpira Tejovo zgodbo in tudi dobrodelno pot Franca Pukšiča, ki sredstva zbira še naprej. Do konca jim manjka še slabih 1,5 milijona evrov. Družina je namreč prav včeraj prejela tudi negativno odločbo Zdravstvene zavarovalnice Slovenije in novo ustanovljenega sklada za redke bolezni, zato zbiranje sredstev za Tejovo zdravljenje ostaje edina pot do življenjsko pomembnega zdravila.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Ja, danes bo sončno in vroče, trenutno imamo že 23 stopinj in do podneva bi se naj ogrelo tudi do 30, čez dan pa bomo namerili tudi več kot 35 stopinj. Vroče se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh, jutri bo sončno in še za odtenek bolj vroče, tja do 37 stopinj. In sončno in vroče bo tudi konec tedna, temperature se bodo tam gibale med 36 in 37 stopinjami, brez večjih možnosti za padavine, po trenutnih napovedih pa se bo vročinski val nadaljeval tudi v začetku prihodnjega tedna in celo temperature bodo dosegle tja nekje do 40 stopinj.
5: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
6: Na našem koncu na cestah, brez posebnosti, no, če vi kaj opasite, tudi radarje, policiste, pa naj mi jih povejte na našo brezplačno 080-13-02.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj. Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
6: Ja, dobro jutro, 5 minut čez pol je. Zdaj že sigurno študiramo, kaj vam pekli za vikend, ne? Kaj už ti pekel?
4: Jaz bom sebe pekel na obali, na
6: že?
4: Morju. Že?
6: Kaj si ti?
4: Tak da, komaj čakam. Upam pa, da tudi vikend na žar vržete, predvsem pa pazite, vročina bo zunaj, ne? Vroče bo, se pravi, do 37-39 stopinj, tak da. Kaki hladno pivo si tudi odprite, ne?
6: Minister za zdravje opozarja in tako naprej.

0: Kako centrova skrivalnica, ugani in osvoji.
1: Tako, zdaj pa je čas, da nekdo prejme bon za 40 evrov. Sliko smo skrili na našem Facebooku in tokrat je bila to trgovina Kik. Tri črke, to smo večkrat povedala. In zdaj je čas, da nekoga osrečimo in mu torej podarimo bon za 40 evrov. In nagrado prejme Dimitrij Gospodarič. Torej, Dimitrij, vse čestitke, podatke poslati, pol pa hitro v Q-center.
2: Težko izberete pravo darilo.
3: Z darilnim bonom Q-centra Ptuj podarite izbiro. Moda, obutev, šport, lepota, igrače.
2: Popolno presenečenje za vsak okus.
3: Darilni bon Q-centra Ptuj. Darilo, ki vedno najde pravo pot.
2: Nakup v optiki Sentina.

0: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
1: Super ugodno, sladoled Viki na palčki 6 lučk za €99 in Corneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za €2,49.
0: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
2: Lačen med obravki?
3: V Q-centru Ptuj se ustavi pri tajkunovem hrustljavem TFC piščancu. Izberi kraljevski spad king krompir z norimi prelivi ali skoči do na žlico po domačo malico.
2: Hitro, okusno in čisto po tvoje. Q-centru Ptuj.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Malico.
1: Rock'n'roll s kazom vas danes v četrtek vabi na malico. Izberete lahko med oddolkom na vrtljivem žaru, pa haloškim piščancem na žaru in pa cigansko pečenko. No novo v njihovi ponudbi pa je tudi jagnjetina. Obiščite Rock'n'roll s kazom danes pred Q-centrom Ptuj. V gostilni Gastro vam danes za malico ponujajo čufte v paradižnikovi omaki s pire krompirjem in zeleno solato. Pa tortiljo lahko jo dobite s piščančjim mesom in zeleno solato. Vsak dan sta vam na voljo tudi dve vrsti juh in pa solatni bife. Vsak dan je ponudbi tudi svinski ali piščančji zrezek v naravni omaki s prilogo in solato iz bifeja. Danes je posebnost tudi, da imajo hamburgerje, vsak petek pa postor po tržaško. Hrano lahko naročite na telefon 02 787 59 95. Vsak dan od 10 do 14 so vam na voljo tudi sveže malice v hotelu Roškar. Danes na meniju goveja juha, potem pa lahko izbirate med kotletom v ciganski omaki s krompirjevimi krhli in solato, pa polnjene testenine s šparglji v smetanovi omaki lahko dobite in solato, ali pa izberete dunajski zrezek s pomfrijem in solato. Malico lahko tudi naročite za seboj in sicer na telefon 02 782 32 01. Izberite svojo najljubšo malico in dobro. Overtake.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Varuhinja opozarja na pritiske na neodvisne institucije, pomankljive zakonodajne postopke in dolgotrajnost sojenja. V več evropskih državah svarijo pred visokimi temperaturami v prihodnjih dneh. Vreme, večinoma jasno in vse bolj vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Neodvisne institucije potrebujejo ustrezne pogoje za učinkovito delo. V slovenskem prispevku k poročilu o stanju pravne države v Evropi 2026 opozarja varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. Med drugim izpostavlja pritiske na neodvisne institucije, pomankljive zakonodajne postopke in dolgotrajnost sojenja. V več evropskih državah opozarjajo na visoke temperature. Na Hrvaškem ob koncu tedna pričakujejo dnevne temperature med 35 in 40 stopinj Celzija, posebej vroče bo v Istri in Dalmaciji. Medtem v Nemčiji in Avstriji pričakujejo, da se bo živo srebro v prihodnjih dneh povzpelo do 39 stopinj Celzija. Iz hrvaškega Osjeka so včeraj poročali o rekordno nizkem vodostaju reke Drave. Med plovbo po reki so ponekod nasedali tudi manjši čolni, ob rečni strugi pa so se pojavili obsežni deli izpostavljenega rečnega dna. Rekordno nizek vodostaj so včeraj izmerili tudi za reko Donavo v Srbiji, saj je ta padel za 127 cm. Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino je včeraj pojasnil, da je predlagana ustanovitev zasebne hčerinske družbe za izkoriščanje komercialnih koristi svetovnega prvenstva priložnost za nogomet, ne pa obveznost. Kot je poudaril, bi bila izvedba mogoča le ob demokratičnem glasovanju vseh 211 članic FIFA ter ob odobritvi sveta FIFA. Veliko sonca in vedno višje temperature napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
4: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
5: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
4: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi...
6: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
7: Pozdrav avtomobile, kjerkoli že ste, 469 je na našem koncu. Brez posebnosti. Naj tako ostane, če pa vi kaj opazite, bog ne daj seveda kakšno uviro pa naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
8: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki, Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
7: 4 minute čez deveto, dober dan, žela krečeva.
9: Je tako in že tretjo šestico v roku enega meseca imamo in četrto letos. Tak da, srečnež je bil v Ljubljani, izžreban.
7: A ja, 400 pa nekaj tisoč, je dobro.
9: Mhm, 421.724, oziroma 358 mu bo pol tisočakov, pa pol ostalo, ne? Ja, ko bo Ljubljana 15... spet bogatejša za 60 tisočakov. Ja. Upam, da bojo v parkirišča dali.

0: samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz Zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
1: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%.

0: plovi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
0: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: malico.
1: Rock'n'roll skaza vas danes v četrtek vabi na malico. Izberete lahko med dodojkom na vrtljivem žaru, pa haloškim piščancem na žaru in pa cigansko pečenko. No novo v njihovi ponudbi pa je tudi jagnjetina. Obiščite Rock'n'roll skaza danes pred Q-centrom Ptuj. V gostilni Gastro vam danes za malico ponujajo čufte v paradižnikovi omaki s pire krompirjem in zeleno solato. Pa tortiljo lahko jo dobite s piščančjim mesom in zeleno solato. Vsak dan sta vam na voljo tudi dve vrsti juh in pa solatni bife. Vsak dan je ponudbi tudi svinski ali piščančji zrezek v naravni omaki s prilogo in solato iz bifeja. Danes je posebnost tudi, da imajo hamburgerje, vsak petek pa postor po tržaško. Hrano lahko naročite na telefon 02 787 59 95. Vsak dan od 10 do 14 so vam na voljo tudi sveže malice v hotelu Roškar. Danes na meniju goveja juha, potem pa lahko izbirate med kotletom v ciganski omaki s krompirjevimi krhli in solato, pa polnjene testenine s šparglji v smetanovi omaki lahko dobite in solato ali pa izberete dunajski zrezek s pomfrijem in solato.

letom. Malico lahko tudi naročite za seboj in sicer na telefon 02 782 32 01. Izberite svojo najljubšo malico in dober tek.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. Občini Videm se pripravljajo na gradnjo nove večnamenske dvorane pri osnovni šoli. Občina je bila namreč uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje investicij v objekte vrtcev in osnovnega šolstva v Republiki Sloveniji v obdobju 2026-2028 v občinah, ki so bile prizadete v poplavah in plazovi 4. avgusta 2023. Za gradnjo dvorane, ki naj bi stala med 5 in 6 milijonov evrov, so pridobili nekaj več kot 2,8 milijona evrov. Župan Brane Kolednik želi, da bi zgradnjo lahko začeli čim prej.
3: Mi smo že v gradnjo športnega parka, da kakorkoli te zadeve načrtovali, tako da smo že, ko smo bili uspešni na razpisu za športni park, nekako že predvidevali, da bodo te stvari tudi tako zmeščene, da bomo lahko nadaljevali, da se ne bodo prekrivali, da bomo lahko potem nadaljevali, tako da v tem konceptu tudi želimo nadaljevati.
2: Pravi videmski župan Kolednik, ki pričakuje vročo jesen. Občina je namreč pridobila tudi pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo vrtca, jeseni pa bo objavljen tudi razpis za izvajalca del. Zaradi velike požarne ogroženosti je povsod po državi v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih in drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, ter izvajati ognjemete. Danes sem z vami Marija Slodnjak, ki se vam ponovno pridružim o 11:30 v novicah iz Podravja.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Trenutno imamo 26 stopinj, opoldne bo jih 30 že in čez dan več kot 35. Ja, zdaj, če skrajšamo, čaka nas takšno poletno vreme, stabilnega vremena in vročega, vročinskega vala, tja se do 40 stopinj se bo ogrelo tudi do naslednjega tedna, tako da pazite na hidracijo in zaščito pred soncem, pa dajte se čim več umikati v senco.
5: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Pozdrav avtomobile, kjerkoli že ste, prijetno varno vožnjo. No, kar se pa tiče radarjev, zaenkrat jih niste opazili. Ja, ste enega in to bel Clio vas čaka v Mariboru na Ptujski cesti za Petrolom proti Miklavžu vas smerijo. Tako da previdno, če vi kaj opazite, torej naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
9: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
6: No, v nadaljevanju pa bomo rekli vse najboljše. Prihaja rojstni dnevi po dveh. SMS je napisal, zdaj za Schwarzeneggera ne bo niš napisal, verjetno, ne?
4: Kaj pa veš?
6: Za Arnolda.
4: Mogoče ga pa kdo osebno pozna.
6: Ej, koliko je te star?
4: Ne vem, da je na pamet. Ne, ni še toliko.
6: Daj pogledaj, jaz bom povejo, kam ne pošljajo. RD, presledek. Kdo praznuje, odkot prihaja, mogoče tudi kateri rojstni dan, sam pri ženskah je treba paziti. No, koliko, na 4-2-4-6 posad.
4: Ja, Arnold pa je star 79 let.
6: Ni še 80?
4: Ni še. 30. julij, danes.
6: Okej.
4: Zdaj ne vem.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Danes je 30. julij, poglejmo, na koga ste se spomnili. Marija Šoštarič iz Kukave slavi. Potem 40 okroglih je dopolnil Sandi Petovar iz Gajalcev. Angela Ivanovša iz Mihovcev pri Veliki nedelji praznuje 68. Ivanka Šmigoc iz Maribora, 49 let Zlatko Stopajnik iz Sovič, 7. rojstni dan Lijan Čuš iz Rüsselsheima, Königstetten, ja, tak se prav izgovori. Potem Nuša Arnoš je pa iz Podvincev, prav tako slovi. Marija Hergula iz Cerkovcev 95 in pa Danica Fras iz Kočic 52 pri Svetem Tomažu. Prvi del rojstnega dneva, nekaj glasbe, pol pa še drugi del.

0: Naj se začne najbolj vroč glasbeni vikend tega poletja.
1: Ptujska poletna noč 2026, 31. julija in 1. avgusta na glavnem trgu na Ptuju.
0: V petek Dejan Vunjak in Brendijeve barabe, Smile in DJ Komitex.
1: V soboto Tabu, Gadi in DJ Komitex.
0: Dve noči največjih uspešnic, vrhunskega vzdušja in zabave pozno v noč.
1: Ptujska poletna noč 2026.
0: Se vidimo na Ptuju. Stopnine ni.
2: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
3: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
2: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
3: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
2: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
3: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni, vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
4: V Štajerskem tedniku. Zanimanje za avtodome ne pojenja. Kakšne so cene najema? Kaj je po 1000-kilometrskem ultramaratonu povedal zmagovalec Srečko Gomenšak? In kje vas bo hoja v kopalkah lahko stala kar 600 evrov?
5: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
6: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
7: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
8: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
2: Še drugi del rojstni, demo pred nami, no prele sem naredil eno napako, niso kočice, ampak koračice. Danica Fras iz Koračic 52 pri Svetem Tomažu, pa sem bil tam, pa sem mimo pihnal. Torej, Danica Fras iz Koračic 52, vse najboljše. Igor Kukovec iz Gradišaka pri Jošincih praznuje, kar 5-krat zapored ste mu voščili. Pa Marija Lešnik iz Jiršovc praznuje, Julija Petek iz Kungote pri Ptuju je dopolnila 8 let in zanjo 2 SMS-a, potem 25 Klemen Nedeljko iz Vitomarcev, Julija Petek še enkrat za 8. in pa Nuša Arnoš v Podvincih praznuje 4 leta. Zdaj pa še jaz to hitro malo osvežim, če smo še dobili kakega zamudnika. Ne, to je to. Vse najboljše vsem in kaj drugo naj rečem. Lepo praznujte.
8: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Slovenija bo Bruselj zaprosila za znižanje trošarin pod evropski minimum. V več evropskih državah svarijo pred visokimi temperaturami v prihodnjih dneh. Vreme večinoma jasno in vse bolj vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Cene pogonskih goriv kljub zadnjim ukrepom vlade ostajajo povišene, zato bo Slovenija Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da trošarine na pogonska goriva začasno in po potrebi zniža pod minimum v EU, so za portal Forbes Slovenija povedali na Ministrstvo za finance. Zeleno luč Bruslja za tak ukrep je pred dnevi dobila Hrvaška. V več evropskih državah opozarjajo na visoke temperature. Na Hrvaškem ob koncu tedna pričakujejo dnevne temperature med 35 in 40 stopinj Celzija, posebej vroče bo v Istri in Dalmaciji. Medtem v Nemčiji in Avstriji pričakujejo, da se bo živo srebro v prihodnjih dneh povzpelo do 39 stopinj Celzija. Na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren-Kostanjevica in Renče-Vogrsko od danes velja zelo visoka požarna ogroženost naravnega okolja. V preostanku države pa je uprava za zaščito in reševanje razglasila veliko požarno ogroženost. V naravnem okolju je v tem času prepovedano kuriti in požigati. Vareze bo od petka do nedelje gostil letošnje Evropsko prvenstvo v veslanju. Slovenske barve bodo predstavljali Filip Matej Pfeiffer in Nina Kostanšek v skifu ter Isak Žvegel in Jakob Brglez v dvojcu. V Varezeju bo v soboto tudi kongres Evropske veslaške zveze, na katerem Veslaška zveza Slovenije z Bledom kandidira za organizacijo Evropskega prvenstva prihodnje leto. Veliko sonca in vedno višje temperature napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
4: Telefon meseca julija ali še en mesec oblašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
5: 599.
6: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
7: Pop. Brez odvečnega balasta.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
10: Še daleč je do Podmoroža. Kolejno tvoje se mi boža.
8: Skater.
10: Amo.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Javne službe Ptuj obveščajo, da bodo zaradi tradicionalnega Ožbaltovega sejma, ki bo potekal v sredo 5. avgusta od 5. do 17. ure popolne zapore naslednjih ulic v starem mestnem jedru Ptuja. Mestni trg, Krempljeva ulica, Zelenikova ulica, ulica Heroja Lacka, Murkova ulica, Novi trg, Slovenski trg, Slomškova ulica, Miklošičeva ulica, Prešernova ulica ter del Vinarskega trga in seveda tudi ostale mestne ulice. Organizatori prosijo za razumevanje. Pomožno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odzem krvi v torek, 4. avgusta, in sicer za krajevno organizacijo Rdečega križa Cirkovce in za mestno organizacijo Rdečega križa Ptuj. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. To lahko storite vsak delovnik med 8 in 15 uro in že vnaprej se vam zahvaljujejo za darovano kri.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 53. letu se je poslovil Janez Smurk iz Moškanjcev 39. Pogreb bo jutri ob 16. na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 13. uri. V 53. letu se je poslovil Janez Smurk iz Moškanjcev 39. Pogreb bo jutri ob 16. na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 13. uri. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 89. letu se je poslovila Ida Kozel iz Ciril Metodovega drevoreda 7 na zadnje stanojočo domo pokojencev na Ptuju. Pogreba v soboto 1. augusta ob 11. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 9.30. V 89. letu se je poslovila Ida Kozel iz Ciril Metodovega drevoreda 7 na zadnje stanojočo domo pokojencev na Ptuju. Pogreba v soboto 1. augusta ob 11. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 9.30. Družina se

0: Danec na žaru, ciganska pečenka.
1: Novo v ponudbi, jagnjetina.
0: Ražna rol skaza, samo ta četrtek pred Kucentrom Ptuj.
2: Pred morjem, izletom ali kar za vsak dan, skoči v Kucentr Ptuj po poletne ugodnosti.
1: Osveži garderobo, dopolni torbo za dopust, poskrbi za dom in se nagradi z dobrim grižljajem.
2: Poletne razprodaje v Kucentru Ptuj. Pridi, prebrskaj, izkoristi.
3: V Štajerskem tedniku.
4: Skoraj ni vinogradniške lege brez rumenice. Razlog? Malomarno obdelani vinogradi. Bodo v Kidrčevem za ureditev kolesarke res razlastili 18 lastnikov parcel. In katere občine v Spodnjem Podravju so manj in katere bolj zadolžene kot lani?
5: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
6: Hi, res? Kako se je pa te reče?
5: Neč verjel, okno.
7: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
8: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
9: enostavno. Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo večinoma jasno. V Ljubljani bo najvišja temperatura 36 stopinj. V Mariboru bo 34 stopinj, v Celju bo 35 stopinj, v Novem mestu bo 36 stopinj, v Kopru bo 33 stopinj, v Kranju bo 34 stopinj. V Murski Soboti bo 35 stopinj, v Zagorju bo 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu so možne krajevne padavine. V Ljubljani bo najnižja temperatura 19 stopinj, najvišja 37 stopinj. V Mariboru bo 19 stopinj in 36 stopinj. V Celju bo 19 stopinj in 37 stopinj. V Novem mestu bo 20 stopinj in 38 stopinj. V Kopru bo 21 stopinj in 34 stopinj. V Kranju bo 20 stopinj in 37 stopinj. V Murski Soboti bo 20 stopinj in 38 stopinj. V Zagorju bo 20 stopinj in 37 stopinj. Še opozorilo. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
2: Meritve hitrosti se izvajajo v Mariboru na Ptujski cesti za Petrolom proti Miklavžu in v Podgradu pri Gornji Radgoni previdno v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt.
2: Nižje cene telečega mesa, teleče rebra, prsa, kare in vrat s kostjo, samo 9,98 € za kilogram. Vse za piknik, čevapčiči s sirom 5,99 €, mariniran svinjski vrat s kostjo 5,75 €, marinirani baby ribsi 6,98 €, v ponudbi pa tudi goveji leskovački čevapčiči, pikantne klobase, vse vrste zoreni stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če si zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilice telefon 031 310 080 Fingošt.

0: Za družinsko kosilo, malico ali večerni grižljaj ima Q-Center Ptuj pravi odgovor. Italijanski okus Ancone, domača edina žlica, hrustljavi piščanec, polnjen krompir in dobra kava.
1: Ko ne veš, kaj bi jedel, pridi v Q-Center Ptuj.
2: Akcija sladoleda v Implanu na Ptuju.
3: Super ugodno, sladoled Viki na palčki 6 lučk za euro 99 in korneti čokolada vanilija Jamajka 8 kosov za 2,49 €.
2: Kam po sladoled, led in mrzlo pijačo? V Implan na Ptuju.
4: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
5: Dobro, je, kaj rabiš?
4: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
5: Če pa sma podaljšala, pred mesom ni.
4: Smisla, če bi šla vmes še potrdit.
1: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
0: Pozor, največji tedi daleč naokoli vas čaka v Q-Centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
6: V Novi Jani ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: CQ centra Ptuj.
1: V največjem nakupovalnem središču na Ptuju, Q centru na Puhovi, je vroče poletje polno še bolj vročih ponudb, ki bodo polepšale počitniške dni. Izkoristite poletne odprodaje v prodajalni Obi, cene še nikoli niso bile tako vroče. Preverite ponudbo in ujemite najboljše kose za svoj dom in vrt po super ceni. Vsi vključeni izdelki v poletno odprodajo so do konca avgusta oziroma do razprodaje zalog znižani do -50%. V Tuš drogeriji bodo poskrbeli, da boste dišali po poletju, sladkih notah in novih najljubših parfumih. Čakajo vas izbrane dišave po top cenah. Poiščite svoj novi podpisani von in izkoristite ugodnosti, ki veljajo le omejen čas. Obiščite tudi trgovino Kik, kjer boste našli modna in udobna poletna oblačila po ugodnih cenah. Na voljo je široka paleta otroških, moških in ženskih oblačil, v katerih bo preživljanje počitniških aktivnosti še prijetnejše. Tudi v prodajalni Pepko je v teku poletno znižanje. Razvajajte se s številnimi izdelki za dom in oblačili, ki jih zdaj dobite tudi do 50% ceneje. Osvežite svojo garderobo z modnimi kosi po neverjetno nizkih cenah. Osvežite svojo poletno garderobo z oblačili iz prodajalne NKD, odkrite izbor trendovskih kratkih hlač in izberite svoj najljubši par ali pa spoznajte izbor zgornjih delov, ki so popolni za tople dni in lahko enostavno kombinirate z različnimi stylingi. Izkoristite tudi ugodnosti, ki do konca tega meseca prinašajo sezonski popusti v trgovinah Mana. Izkoristite do 50% popusta na oblačila pomlad poletje. Otroške majice dobite že od 2 evra, za odrasle pa 3,5 evra. Akcija velja od 29. junija do 31. julija. Iščete navadne vrtne stole, udobnejše lang vrtne stole ali morda bolj unikatne vrtne stole, kot so viseči stoli ali ležalniki. To je lahko težka odločitev, ki pa vam jo bodo z nasvetom olajšali prodajalci v trgovini Jisk. K njim se odpravite tudi, če iščete senčnik za zaščito pred soncem. V prodajalni Bags & More boste dame odkrile pravi mali raj. Torbice po res hudih cenah, preverite izbor poslovalnici v Q centru in poiščite svojo novo, najljubšo torbico. Obenem pa pokukajte še v čisto svež legami kotiček z novo Back to School kolekcijo. Ob sproščenih nakupih pa seveda se prileže še nekaj okusnega za podzob. Navdušeni boste nad tajkunovim TFC piščancem, Spad King pa razvaja s kraljevskim polnjenim krompirjem in domiselnimi prilivi. V restauraciji na žlico vas razvajajo s pravo domačo malico, v prijetnem ambijentu lahko uživate v italijanskih specialitetah restauracije Ancona ali se preprosto ustavite na skodelici v odlične kave v Blamurju.
2: Iščete prostor za svojo prireditev? Q Center Ptuj vam ponuja brezplačen najem odra. Za več informacij pokličite 051 620 420. Q Center Ptuj. Prostor za vaše dogodke.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Na IJZ za odžejanje najprimernejša voda in nesladkani čaji. ZDA po Trumpovih grožnjah izvedle nove napade na Iran. Vreme večinoma jasno in vse bolj vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Med poletjem je hidracija zaradi visokih temperatur še posebej pomembna. Že blaga izsušitev ali dehidracija, to je zmanjšanje količine telesnih tekočin za 1-2%, lahko bistveno zmanjša telesne in duševne sposobnosti, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Za odžejanje svetujejo pitje vode in nesladkanih čajev. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove napade na Iran, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo, ki navaja, da gre za odgovor na torkov poskus iranskega raketnega napada na ameriške sile na Bližnjem vzhodu. Posredovanje ZDA je sledilo grožnjam predsednika Donalda Trumpa z obsežnimi napadi na Iran, odkoder poročajo o eksplozijah. Ruska vojska je ponoči izvedla nove napade na Ukrajino, v katerih je bilo po navedbah lokalnih oblasti ubitih najmanj 8 ljudi, več pa je bilo ranjenih. Napadi so sledili svarilu ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, da se Moskva pripravlja na obsežen napad na Ukrajino. Vareze bo od petka do nedelje gostil letošnje Evropsko prvenstvo v veslanju. Slovenske barve bodo predstavljali Filip Matej Pfeiffer in Nina Kostanšek v skifu ter Isak Žvegelj in Jakob Brglez v dvojcu. V Varezeju bo v soboto tudi kongres Evropske veslaške zveze, na katerem Veslaška zveza Slovenije z Bledom kandidira za organizacijo Evropskega prvenstva prihodnje leto. Veliko sonca in vedno višje temperature napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal vetro vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
4: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
5: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
4: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
5: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
9: Kokos Agency.
8: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
9: Kokos Agency.
10: Meritve hitrosti se izvajajo v Mariboru na Ptujski cesti za Petrolom proti Miklavžu in v Podgradu pri Gornji Radgoni previdno v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kuci in Trptuj. Nič 80 3459.
3: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
0: Nogomet. Šumarji v konferenčni ligi remizirali z Dinamom. Plavanje. Brina Mojsilović-Meznarić do naslova državne prvakinje. Golf. Mila Ferjanič, svetovna prvakinja v kategoriji U9. Motokros. Gajser po smolju prvi vožnji, v drugi do tretjega mesta.
3: Športni tednik. Da boste vedeli več.
4: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
5: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
4: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
5: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.
6: Novi lady Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
7: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo. V občini Videm se pripravljajo na gradnjo nove večnamenske dvorane. Dobrodelna pot Franca Pukšiča se je končala, sredstva pa še vedno zbirajo. Preglejmo podrobneje. Občini Videm se pripravljajo na gradnjo nove večnamenske dvorane pri osnovni šoli. Občina je bila namreč uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje investicij v objekte vrtcev in osnovnega šolstva v Republiki Sloveniji v obdobju 2026-2028 v občinah, ki so bile prizadete v poplavah in plazovi 4. augusta 2023. Za gradnjo dvorane, ki naj bi stala med 5 in 6 milijonov evrov, so pridobili nekaj več kot 2,8 milijona evrov. Župan Brane Kolednik želi, da bi zgradnjo lahko začeli čim prej.
2: Mi smo že z gradnjo športnega parka do kakorkoli te zadeve načrtovali, tako da smo že, ko smo bili uspešni na razpisu za športni park, nekako že predvidevali, da bodo te stvari tudi tako vmeščene, da bomo lahko nadaljevali, da se ne bodo prekrivali, da bomo lahko potem nadaljevali, tako da v tem konceptu tudi želimo nadaljevati.
1: Pravi videmski župan Kolednik, ki pričakuje vročo jesen. Občina je namreč pridobila tudi pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo vrtca, jeseni pa bo objavljen tudi razpis za izvajalca del. Po več tisoč prevoženih kilometri je nekdanji politik in nekdanji župan občine Destrnik Franc Pukšič včeraj uspešno zaključil dobrodelno kolesarsko pot od Nordkapa do Destrnika. S svojim podvigom je zbiral sredstva in opozarjal na zgodbo 8-letnega Teja, ki za gensko zdravljenje v Združenih državah Amerike potrebuje 2,5 milijona evrov. Starša sta skupaj z društvom William Julian in številnimi prostovoljci pred 7 meseci začeli vseslovensko dobrodelno akcijo. Na Ptuju ga je pričakal Tejo oče, nato pa so se skupaj s člani kolesarskega kluba Selce podali proti Destrniku. Pred občinsko stavbo jih je pričakal Tejo z družino, prostovoljci in podporniki, ki so dobrodelnega kolesarja nagradili z bučnim aplauzom. Franc Pukšič je o svoji poti povedal.
3: Moje vodilo v življenju je pač naslednje, ne? Da nič ni tako, da se ne da. Torej vse se da, vendar ena stvar gre lažje, druga teže, ena pa najtežje. Moram povedati, da je to bila resnično ena izmed najtežjih poti, predvsem zaradi vremena, dežja, temperatur, ki so bile tam 5, 6, 8 stopinj. Sploh, ko ti kolesariš tam 140, 150 km, pa od tega 100 km po dežju, na mrzlem vetro, ker seveda moraš biti oblečen ko medo, povrh tega še imeti plastiko gor, da te ne premoči, pa kljub vsemu temu, koliko nisi premočen, si tudi pa se spotil.
1: Teo oče David Slodnjak se je Francu Pukšiču iskreno zahvalil za izjemno humanitarno gesto, ki je bilo prežeto z velikimi napori. Navzoče je nagovorila tudi županja občine Destrnik Vlasta Tetičkovič-Topla, ki je izpostavila pomen solidarnosti, medsebojne pomoči in povezanosti ljudi, ko se znajdejo pred tako veliko življenjsko preizkušnjo. Dogodka se je udeležila tudi direktorica družbe Radio Tednik Ptuj Monika Kolarič, ki skupaj z ekipo od vsega začetka medijsko podpira Tejovo zgodbo in tudi dobrodelno pot Franca Pukšiča, ki sredstva zbira še naprej. Na dobrodelnem računu je trenutno zbranih 1,023,000 evrov, vendar jim do potrebnega zneska še manjka slabih 1,5 milijona evrov. Družina je namreč prav včeraj prejela tudi negativno odločbo Zdravstvene zavarovalnice Slovenije in novo ustanovljenega sklada za redke bolezni, zato zbiranje sredstev za Tejovo zdravljenje ostaja edina pot do življenjsko pomembnega zdravila. Kronika. V okolici Frama je neznanec odtujil delovni stroj za prevoz tovora in s tem lastnike oškodoval za okrog 10 tisoč evrov, so sporočili iz policijske postaje Maribor, kjer v kaznivem dejanju še zbirajo obvestila. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Marija Slodnjak in vas vabim, da ostanete v naši družbi.
0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Danes bo večinoma jasno. V Ljubljani bo najvišja temperatura 36 stopinj. V Mariboru bo 34 stopinj, v Celju bo 35 stopinj, v Novem mestu bo 36 stopinj, v Kopru bo 33 stopinj, v Kranju bo 34 stopinj. V Murski Soboti bo 35 stopinj, v Zagorju bo 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v Gorskem svetu so možne krajevne padavine. V Ljubljani bo najnižja temperatura 19 stopinj, najvišja 37 stopinj. V Mariboru bo 19 stopinj in 36 stopinj. V Celju bo 19 stopinj in 37 stopinj. V Novem mestu bo 20 stopinj in 38 stopinj. V Kopru bo 21 stopinj in 34 stopinj. V Kranju bo 20 stopinj in 37 stopinj. V Murski Soboti bo 20 stopinj in 38 stopinj. V Zagorju bo 20 stopinj in 37 stopinj. Še opozorilo. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
6: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
5: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Poletje je tukaj, popusti tudi.
1: V Q-centru Ptuj poišči modne kose, športno opremo, drogerijo, darila, hrano in vse za vroče dni.
0: En postanek, veliko izbire in še več razlogov za obisk.
1: Poletne razprodaje v Q-centru Ptuj.
2: Naj se začne najbolj vroč glasbeni vikend tega poletja.
1: Ptujska poletna noč 2026, 31. julija in 1. avgusta na glavnem trgu na Ptuju.
2: V petek Dejan Vunjak in Brendijeve barabe, Smile in DJ Komitex.
1: V soboto Tabu, Gadi in DJ Komitex.
2: Dve noči največjih uspešnic, vrhunskega vzdušja in zabave pozno v noč.
1: Ptujska poletna noč 2026.
2: Se vidimo na Ptuju. Stopnine ni.
3: V Štajerskem tedniku.
4: Skoraj ni vinogradniške lege brez rumenice. Razlog? Malomarno obdelani vinogradi. Bodo v Kidričevem za ureditev kolesarke res razlastili 18 lastnikov parcel. In katere občine v spodnjem Podravju so manj in katere bolj zadolžene kot lani?
5: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
6: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
7: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
6: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
7: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
6: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
7: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02749.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Behin, ko vidite dim ali požar, pokličite številko 112. Število smrtnih žrtev potresa na Japonskem narašča. Vreme, večinoma jasno in vse bolj vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. V času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. Prepovedana so tudi določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo, poudarjajo na upravi za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličajo 112. Število smrtnih žrtev po potresu z magnitudo 7,1, ki je v torek prizadel jug Japonske, je naraslo na 30, je danes medijem potrdila japonska premierka Sanae Takaichi. Reševalci v prefekturi Kumamoto na otoku Kyushu si še naprej prizadevajo reševati morebitne preživele. V Španiji so včeraj zvečer evakuirali prebivalce 12 vasi, potem ko je v Narodnem parku ob meji s Portugalsko izbruhnil obsežen požar. Požari v okolici Madrida so se medtem prenehali širiti, lokalne oblasti pa so danes sporočile, da so razmere tam stabilizirali. Mladega kačarja Burjo, ogroženo vrsto orla, ki se je izvalil v Sloveniji, je med selitvijo v Turčijo ubila elektrika daljnovoda, ugotavljajo Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Kot opozarjajo, električni udari na srednje napetostnih daljnovodih predstavljajo eno največjih groženj ujedam na selitvenih poteh. Letošnja sezona svetovnega prvenstva Formule 1 bi se lahko končala v Evropi, saj vojna na Bližnjem vzhodu ogroža dirki za veliko nagrado Katarja in Abu Dhabija. Po pojasnilih direktorja Formule 1 Stefana Domenicalija sicer obe zaenkrat ostajata na sporedu in sta tudi razprodani, a bodo končno odločitev o izvedbi sprejeli do sredine septembra. Veliko sonca in vedno višje temperature napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: V poslu se ne zanašate na srečo.
7: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
6: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
8: Kokos Agency.
9: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo vode skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
1: Ražen Rol Skaza. Edinstvena priložnost samo ta četrtek. Odojek na vrtljivem žaru, haloški piščanec na žaru, ciganska pečenka.
2: Novo ponudbi, jagnjetina.
1: Ražen Rol Skaza, samo ta četrtek pred Kucentrom Ptuj.
3: V Štajerskem tedniku.
4: Stanislav Brodnjak je jasen. Na kmetijskih površinah naj raste hrana in ne plevel za subvencije. Zakaj je ptujska bolnišnica v rdečih številkah, ormoška pa pozitivna? In bodo v Gorišnici ustanovili javni zavod za šport?
5: Veš, da so prle, ki izumli na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
6: Kako se je pa te reče?
5: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
6: Hi, res?
5: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
7: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors, Gorišnica.
8: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popolnjami.

Bralci in poslušalci Radio Tednika Ptuj, vabeni na nepozabno 5-dnevno avtobusno potovanje v čudovito Dalmacijo, ki bo potekalo od 23. do 27. septembra. Obiskali bomo zgodovinski Sinj, uživali v sproščenem vzdušju Baške vode, raziskovali bomo slikovit Omiš, se zapeljali po smaragdni reki Cetini in se ustavili v živahni Makarski ter priljubljenih Tučepih. Za piko na i si bomo ogledali še muzej Burja, kjer nas čaka zanimiv ogled in degustacija lokalnih dobrot, raziskovali pa bomo tudi stoletno dediščino mlinarstva. Cena potovanja samo od 559 evrov in vključuje prevoz z udobnim turističnim avtobusom, 4 nočitve s polpenzionom in pijačo ob večerji, vse oglede po programu, plovbo po Cetini s prigliskom, obisk muzeja z degustacijo ter vodenje in organizacijo potovanja. Rezervacije že sprejema turistična agencija Sonček na Ptuju na telefonski številki 02 749 32 82. Pohitite s prijavo in se nam pridružite na jesenskem raziskovanju dalmatinskih lepot.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo večinoma jasno, najvišja temperatura bo 37 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu so možne posamezne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 38 stopinj.
3: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: Ko nakupovanje kliče po pauzi, te v Kuci in Trptuj čaka pravi poletni odklop.
1: Zmagovalna kava, ledena pijača, smuti ali koktejl v glamour baru.
0: Kuci in Trptuj. Nakupi, zadihaj, uživaj.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: V Štajerskem tedniku.
0: Zanimanje za avtodome ne pojenja. Kakšne so cene najema? Kaj je po 1000-kilometrskem ultramaratonu povedal zmagovalec Srečko Gominšak? In kje vas bo hoja v kopalkah lahko stala kar 600 evrov?
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: V Novi Jani, ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Behin, ko vidite dim ali požar, pokličite številko 112. Število smrtnih žrtev potresa na Japonskem narašča. Vreme, večinoma jasno in vse bolj vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. V času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. Prepovedana so tudi določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo, poudarjajo na upravi za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličajo 112. Število smrtnih žrtev po potresu z magnitudo 7,1, ki je v torek prizadel jug Japonske, je naraslo na 30, je danes medijem potrdila japonska premierka Sanae Takaichi. Reševalci v prefekturi Kumamoto na otoku Kyushu si še naprej prizadevajo reševati morebitne preživele. Neznani leteči predmet je davi strmoglavil in eksplodiral blizu vasi Tarnava kolonija na vzhodu Poljske, sta danes poročila polska vojska in gasilci. Podrobnosti o predmetu Varšava ni podala. Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha pa je medtem zatrdil, da je poljski zračni prostor kršila ruska raketa. Letošnja sezona svetovnega prvenstva Formule 1 bi se lahko končala v Evropi, saj vojna na Bližnjem vzhodu ogroža dirki za veliko nagrado Katarja in Abu Dhabija. Po pojasnilih direktorja Formule 1 Stefana Domenicalija sicer obe zaenkrat ostajata na sporedu in sta tudi razprodani, a bodo končno odločitev o izvedbi sprejeli do sredine septembra. Veliko sonca in vedno višje temperature napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
4: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
5: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Tajmon.
4: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
6: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
7: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Javne službe Ptuj obveščajo, da bodo zaradi tradicionalnega Ožbaltovega sejma, ki bo potekal v sredo 5. avgusta od 5. do 17. ure popolne zapore naslednjih ulic v starem mestnem jedru Ptuja. Mestni trg, Krempljeva ulica, Zelenikova ulica, ulica Heroja Lacka, Murkova ulica, Novi trg, Slovenski trg, Slomškova ulica, Miklošičeva ulica, Prešernova ulica ter del Vinarskega trga in seveda tudi ostale mestne ulice. Organizatorji prosijo za razumevanje. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odzem krvi v torek, 4. avgusta, in sicer za krajevno organizacijo Rdečega križa Cirkovce in za mestno organizacijo Rdečega križa Ptuj. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. To lahko storite vsak delovnik med 8 in 15 uro in že vnaprej se vam zahvaljujejo za darovano kri.
0: Radio Ptuj. Samo do konca julija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.

0: samo. Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Publikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Danes bo večinoma jasno, najvišja temperatura bo 37 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu so možne posamezne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 38 stopinj.
4: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
5: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
8: Penso con sueño para

0: Podravje na dlani.
1: Zavrčani na novo cestno povezavo z levim bregom Drave čakajo že skoraj 20 let. Čeprav so številni že menili, da bo projekt ostal na papirju, je zdaj spet nekaj več upanja. Navezovalna cesta od Zavrča do Formina z viaduktom čez Dravo je namreč uvrščena v državni načrt razvojnih programov za obdobje 2026-2029, po katerem naj bi bila okoli 20 milijonov evrov vredna naložba zaključena leta 2033. V občini Zavrč znova verjamejo, da se bo projekt vendarle premaknil naprej. Župan Slavko Pravdič je glede njegove izvedbe precej bolj optimističen kot preteklih leti. Gre za pomembno čezmejno cesto povezavo, ki bi načrtovano glavno cesto Ormož-Ptuj povezala s hrvaško državno cesto D2, s tem pa ustvarila boljšo prometno povezavo proti Varaždinu, Koprivnici in Osijeku. Projekt, ki je bil leta 2021 že v fazi umeščanja v prostor, vključuje gradnjo skoraj 1,3 km dolgega viadukta, načrtovanega tako, da bo čim manj posegal v Naturo 2000.

0: 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršu

0: ali pokličite na 02-749-3282.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Podravje na dlani.
4: Svetniki so julija potrdili zvišanje proračuna občine Podlehnik za dodatnih 90 tisoč evrov. Proračun te male haloške občine tako znaša 6,58 milijona evrov, kar je največ doslej, a uspešnost dela se bo merila v koncu leta, ko bosta znani realizacije in zadolžitev. Še to poletje naj bi se lotili preureditve javnih površin in prometa v okolici šole, za kar imajo predvidenih 372 tisoč evrov, letos naj bi začeli, prihodnje leto pa končali še ozelenitev središča s postavitvijo paviljona. Investicija naj bi stala 350 tisoč evrov. Za oba projekta so pridobili evropska sredstva. Trenutno izbirajo tudi gradbinca, ki bi širil podjetniški inkubator s skladiščnimi prostori in prostori za razvoj produktov. Najnižjo ponudbo je oddalo podjetje Senemet, ki gradi dom kojencev in sicer v višini 2,1 milijona evrov. Razliko do 2,6 milijona bodo namenili za tretjo fazo podjetniškega inkubatorja.
3: Podravje na moji dlani.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Za celotno državo razglašena velika požarna ogroženost. Opažanja slovenskega morja in obale odslej na novi platformi. Čaka nas sončno in vroče vreme. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. V času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. Prepovedana so določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo, poudarjajo na upravi za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva, naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličejo 112. Zaživela je nova platforma konzorcija Povezani za morje. Na spletnem naslovu zamorje.si lahko javnost z vnosi svojih opažanj raziskovalcem, naravovarstvenikom in odločevalcem pomaga bolje razumeti ter varovati slovensko morje. Več oči opazuje morje, več lahko odkrijemo, je za STA danes dejala direktorica zavoda UC Irena Fonda. Južnokorejski tehnološki velikan Samsung Electronics je v drugem letošnjem četrtletju na medletni ravni zabeležil 19-kratni skok dobička iz poslovanja. Temu je pripomoglo povpraševanje po spominskih čipih, ki je povezano z razcvetom umetne inteligence. Dobiček iz poslovanja pa je dosegel okoli 54 milijard evrov. Ruska vojska je ponoči izvedla nove napade na Ukrajino, v katerih je bilo po navedbah lokalnih oblasti ubitih najmanj 8 ljudi, več pa je bilo ranjenih. Napadi so sledili svarilu ukrajinskega predsednika Volodomirja Zelenskega, da se Moskva pripravlja na obsežen napad na Ukrajino. Slab teden po peti zmagi na dirki po Franciji si je Tadej Pogačar zadal nov izziv, tokrat v domači komendi. Na tridnevnem dogodku Pogi Challenge bo združil domače in tuje kolesarske zvezdnike ter rekreativne kolesarje, s katerimi se bo v nedeljo pomeril na trasi od komende do plaže na Krvavcu. Dogajanje bo pospremil tudi bogat spremljevalni program. Več o vremenu pa dežurni meteorolog Timotej Kozel.
3: Danes bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija.
4: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
5: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami.

0: in Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Zastoj ostajajo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Razdrtega do Ravbar Komande in na posameznih odsekih do Ljubljane. Zastoj prav tako na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in tudi na cestah Lucija Strunjan, Koper Paderna in Lesse Bled. Če opazite radarje ali zastoje še kje, pa je tukaj brezplačna 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
3: Tudi v Celju 5 minut čez drugo.
4: Pozitive.
3: Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
5: Ja, živeli, pozdrav.
3: In en velik val dobre volje pošiljamo vsem, ki ste z nami ali na poti domov ali na poti na delo in vsem tistim vmes.
5: Ja, okay. Skupaj bomo poskrbeli, da bo to delo minilo še malo hitreje. Oziroma, da se bodo lepi trenutki vlekli, kolikor se le da.
3: Ja, ampak očitno obstajajo dobri dnevi, ko gre vse po načrtih. Danes se mi zdi, da mi gre vse kot po maslu že od jutra.
5: A, vse ti gre po maslu, no fajn. Ja, jaz sem pa zadovoljen že s tem, če zjutraj najdem obe dve isti nogavici, naprimer. No,
3: okay. Ja, vsak praznuje svoje male zmage.
5: Ja, in to, a niso te največ vredne?
3: Tako.
5: A niso. So.

0: Pesem, ki še bolj poudari poletno vzdušje. Marquez nas z latino ritme spomne, da so najboljše dneve tiste, ko pozabimo na skrbi, se prepustimo glasbi in uživamo tudi v dobre družbi. Tako je, 12 minut je čez drugo v našem ritmu pozitive, kjer smo Rok, Luka in Nuša. Tole pa se mi zdi še posebej zanimivo. Ne vem, če si vedel, Luka, da se večina najbolj miroljubnih držav leta 2026 nahaja prav v Evropi.
1: Ja, no. Ja, lahko bi tako sklepal, glede na to neko geopolitično dogajanje, ki ga poznam in spremljam, ne vem pa recimo, na katerem mestu je pa Slovenija. Ne?
0: Ja, na globalni lestvici tega globalnega indeksa miru za leto 2026 je na prvem mestu Islandija, sledi Nova Zelandija, na drugem tudi. Švica, na tretjem Slovenija pa na četrtem mestu. Za nami pa še Irska, Avstrija, Portugalska, Singapur, Finska in Japonska. Fun fact pa je, da nihče očitno ne more premagati Islandije. Islandija vodilni položaj zaseda že 19 let zapored.
1: Ja, tam so miroljubni, ne?
0: Vse smo mi tudi, no.
1: Skandinavci tako v pregovorno. Pa se, čeprav so si vlado pustimo. Tole mi pove, kako sploh to ocenjujejo?
0: V bistvu Inštitut za ekonomijo in mir primerja 163 držav in ozemelj na podlagi 23 kazalnikov varnosti.
1: Okay.
0: To pomeni trajajoči konflikti, vojaške vpletenosti, rezultat pa odraža splošno miroljubnost države, torej ne samo stopnjo kriminala ali tveganje pri potovanju.
1: Ja.
0: Ja, mislim, da je zasluženo četrto mesto.
1: Mislim, kaj ne rečem, ne? Super. V bistvu zelo dobro, da niso zraven šteli še komentarjev na Facebooku pod kakaj objavo, potem bi bili verjetno mi, Slovenija, ne? Tam nekje okoli 163. Ja,
0: to pa res, komentarji na Facebooku, to pa druga zgodba.

0: Ne smemo se skupaj. Kalifornija s pesmijo o spominih in časih, a ni to zanimivo, ne? Včasih je dovolj že ena sama melodija, in ki nas odpelje potem nazaj v neke brezskrbne dni, lepe trenutke. Ja, in skoraj koliko 20 je, če za drugo, v ritmu pozitive.
1: Ja, pred nami pa ena najbolj prepoznavnih dobrodelnih pesmi vseh časov, bi lahko rekla, in je združila tudi največje glasbene zvezde z res preprostim sporočilom, da lahko skupaj naredimo svet vsaj malo lepši.

Prihaja pa tudi pesem, ki bo, verjamem, prebudila tudi nekaj nostalgije. Ni prvi poljub nekaj, česar ne pozabimo zlahka in prav teh nepozabnih metuljčkih v trebuhu prepeva legendarna grupa Film, ki bo prav tako z nami še pred pol tretjo.

0: V Štajerskem tedniku.
1: Skoraj ni vinogradniške lege brez rumenice. Razlog? Malomarno obdelani vinogradi. Bodo v Kidrčevem za ureditev kolesarke res razlastili 18 lastnikov parcel. In katere občine v spodnjem Podravju so manj in katere bolj zadolžene kot lani?
2: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina, Kucinter Ptuj. Nič 8 nič 3459.
4: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Kucinter Ptuj.
5: Veš, da so prle, ki izumljima pravo, s kjero vidi skozi zid?
6: Vem, reče se je.
5: Okno, kako ti to veš?
6: Ja, ti si mi povedal.
7: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
8: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
9: Obi, tako enostavno. Nocoj bo lušno.
10: Naj se začne najbolj vroč glasbeni vikend tega poletja.
11: Ptujska poletna noč 2026, 31. julija in 1. avgusta na glavnem trgu na Ptuju.
10: V petek Dejan Vunjak in Brendijeve barabe, Smile in DJ Komitex.
11: V soboto Tabu, Gadi in DJ Komitex.
10: Dve noči največjih uspešnic, vrhunskega vzdušja in zabave pozno v noč.
11: Ptujska poletna noč 2026.
10: Se vidimo na Ptuju. Stopnine ni.
12: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
13: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino.

0: Lokalno.
1: Nacionalni inštitut za javno zdravje v te vroči dnevi svetuje zadrževanje v senci, pitje dovolj brezalkoholne tekočine in skrb za otroke, nosečnice, starejše in bolnike. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje svetujejo, naj si vsak posameznik v vročih dneh organizira dneve aktivnosti tako, da upošteva čim več priporočil. Še posebej moramo biti pozorni na objekte, v kateri živimo in delamo. Ohranimo čim dlje hladne, v prostor ne spuščamo toplega zraka, okna pa zastremo s polkami, žaluzijami ali ruletami.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutno Lenart 37, Prebold, Šentjur, Novo mesto, Šoštanj, Črnomelj in Velenje 34, Ptuj pa 31 stopinj. Jutri zjutraj bomo štartali nekje pri 14, čez dan pa se bo živo srebro povzdignilo vse do 38 stopinj. Če se odpravljate v gore, tam lahko nastane kakšna popoldanska nevihta in tako bo tudi čez vikend, zato ostanemo v senci in si privoščimo kakšno hladno pijačo.
5: Vam je vroče? Imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
6: Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, od Razdrtega do Ravbar Komande ter na posameznih odsekih do Ljubljane. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri, med Ramljami in Slovenskimi Konicami. O radarskih ali policijskih kontrolah trenutno ne poročate. Če opazite kakšno, nam to sporočite varno na 080 13 02.
3: Bodimo varni!
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: 5 minut je čez pol tretje v našem ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša skupaj in jaz sem pravkar doživela razsvetljenje.
9: Ja.
4: Luka, se spomniš tistih starih štedilnikov?
9: Ja.
4: No, tudi malo novejših, ki imajo pod pečico velik predal.
9: Ja.
4: Jaz sem ves čas mislila, da je tisti predal pod štedilnikom za shranjevanje pekačev in folije in podobnih stvari, kakšnega valarja, veš, za razvleč testo.
9: A hočeš reči, da ni za to?
4: Očitno nas je to mislila večina, ampak na spletu se je našla prava razlaga. Pri številnih starejših štedilnikih je v resnici to grelni predal in je namenjen temu, da hrano po peki ohranja toplo.
9: Ja,
4: tako da bi lahko tudi pogreli v njem hrano, če recimo vzameš iz hladilnika, da jo daš v tisti ogrevalni predal in tam greš, ali pa da bi dali noter vzhaja testo, recimo. Sploh nisem vedela.
9: Jaz tudi ne, priznam. Očitno smo ga leta uporabljali čist narobe, no, ampak še dobro pa, da pri glasbi ni napačne uporabe navodil.

0: Ja, takole je oddremal svoje, kaj pa bi, ko je tako vroče, The Lion Sleeps Tonight, dobrih 15 manjka do tretje v ritmu pozitive, Rok, Nuša in Luka. Nuša, prej si začela temo v štedilnikih, ne? Ja. To je zdaj ravno prav za neke lušte, ampak kaj, brez hrane je štedilnik čist brez veze. Dej, ja, imaš še kak na svet, kaj narediti s štedilnikom?
1: Ja, jaz sem padla v krompir, ne? Jaz priznam, da sem čista krompirjevka, tak dan, dva še zdržim brez krompirja, pa se že tresem. Našla sem življenjski trik za pire krompir.
0: Ja, res? Ja, ja kaj, življenjski pire, kaj, ulupiš krompir? Narežeš, skuhaš slani vodi, odliješ mečkaš, a to je ta umetnost.
1: Ne, ampak si že mogoče kdaj naletel na koga, ki pa zna narediti pire krompir tako ekstra okusen, drugačen puhas, da se stopi v ustih.
0: Veš kaj, iskreno, meni je pire kot pire, ne, pač ločim, eno stvar pa ločim, no, med tistim iz vrečka, iz praha, kaj že, no. Tist je po domače povedano kar neki, no. More biti iz krompirja.
1: Ja, to ni zres krompir, ampak tukaj je skrivnost, ne. Kuhinski trik, zaradi katerega vsi moji obožujejo pire krompir, kot prvo, da je treba krompir pretlačiti ročno, nikoli nad njega s paličnim mešalnikom, ker postane lepljiv in potem je tak trik, ne. Večina dodajamo v krompir maslo, mleko ali smetano.
0: Ja.
1: Vrhunski kuhari pa dodajo še eno sestavino.
0: Okay.
1: Muškatni orešček. To poudarja okus krompirja in pirejo doda tisto bogato, skoraj restauracijsko aromo. In...
0: Torej praviš, da je ves trik v muškatnem oreščku,
1: ja, pa
0: ročnem tlačenju.
1: Res je.
0: No, fajn.
1: Ja.
0: Hvala. Zdaj sem pa še bolj lačen kot prej.
1: Skrivnost kuharskih mojstrov je razkrita, za dobro razpoloženje pa je tukaj skrivnost seveda odlična glasba. Novi fosili prihajajo v nadaljevanju, pa pesem Don't Speak od No Doubt in še marsikaj pred tretjo, da ostanemo v našem fantastičnem vzdušju v ritmu pozitive.
2: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
3: Nogomet. Šumarji v konferenčne ligi remizirali z Dinamom. Plavanje. Brina Mojsilović-Meznarić do naslova državne prvakinje. Golf. Mila Ferjanič, svetovna prvakinja v kategoriji U9. Motokros. Gajser po smoli v prvi vožnji, v drugi do tretjega mesta.
2: Športni tednik. Da boste vedeli več.
4: Pred morjem, izletom ali kar za vsak dan, skoči v Q-center Ptuj po poletne ugodnosti.
5: Osveži garderobo, dopolni torbo za dopust, poskrbi za dom in se nagradi z dobrim grižljajem.
4: Poletne razprodaje v Q-centru Ptuj. Pridi, prebrskaj, izkoristi.
6: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: V novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajna, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
9: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih. Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Za celotno državo razglašena velika požarna ogroženost. Za odžejanje najprimernejša voda in nesladkani čaji. Čaka nas sončno in vroče vreme. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. V času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. Prepovedana so določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo, poudarjajo na upravi za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva, naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličejo 112. Med poletjem je hidracija zaradi visokih temperatur še posebej pomembna. Že blaga izsušitev ali dehidracija, to je zmanjšanje količine telesnih tekočin za 1-2%. Lahko bistveno zmanjša telesne in duševne sposobnosti, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Za odžejanje svetujejo pitje vode in nesladkanih čajev. V Španiji so v sredo zvečer evakuirali prebivalce 12 vasi, potem ko je v Narodnem parku ob meji s Portugalsko izbruhnil obsežen požar. Požari v okolici Madrida so se medtem prenehali širiti, lokalne oblasti pa so sporočile, da so razmere tam stabilizirali. Južnokorejski tehnološki velikan Samsung Electronics je v drugem letošnjem četrtletju na medletni ravni zabeležil 19-kratni skok dobička iz poslovanja. Temu je pripomoglo povpraševanje po spominskih čipih, ki je povezano z razcvetom umetne inteligence. Dobiček iz poslovanja pa je dosegel okoli 54 milijard evrov. Slab teden po peti zmagi na dirki po Franciji si je Tadej Pogačar zadal nov izziv, tokrat v domači komendi. Na tridnevnem dogodku Pogi Challenge bo združil domače in tuje kolesarske zvezdnike ter rekreativne kolesarje, s katerimi se bo v nedeljo pomeril na trasi od komende do plaže na Krvavcu. Dogajanje bo pospremil tudi bogat spremljevalni program. Več o vremenu pa dežurni meteorolog Timotej Kozel.
3: Danes bo večinoma jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija.
4: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
5: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
4: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
5: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: Mu Hribe, projekt pivovarne Laško. Dobar dan
1: na Radiu Ptuj.
2: Gremo na ceste. Promet je oviran na štajerski autocesti proti Ljubljani na izvozu Trojane zaradi okvare vozila, za tovornjake izvoz zaprt, zato previdno. Zastoje pa so na primorski autocesti usmeri Ljubljane od Razdrtega do Ravbar Komande in na posameznih odsekih do Ljubljane. Zastoje tudi na štajerski autocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in še na cestah Lucija Strunjan, Koper, Paderna in Lese Bled. O radarjih ne poročate, če pa kje kakšnega vidite, to sporočite na brezplačno 080 13 02 pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
2: Tudi na Ptuju 5 čez tretja. Ritmo pozitive. To je smeh, veselje, ljubezen in odlična glasba. Vse to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
3: Ja, živjo, lep pozdrav.
2: Zdaj pa me zanima, ne, kaj rečeš, kaj je tisto, kar pripada samo tebi, uporabljajo pa ga največ vsi drugi?
3: Kaj, čakaj, samo moje, pa da bi vsi drugi to več uporabljali.
2: Ja.
3: Ha, pa vem, ne, moj denar.
2: Ne, nekaj, kar pripada tebi, že tako ob rojstvu, ampak bolj drugi uporabljajo.
3: Ne vem, moj talent.
2: Talent. A ti povem, no, a se predaš?
3: Ja, se predam, jo.
2: Tvoje ime.
0: Vedno v ritmu pozitive.

0: res se občuti največja sreča, ko se za trenutek ustavimo in uživamo v družbi osebe, ki jo imamo radi. Točno v tem trenutku govori ena najlepših balad skupine Snow Patrol, ki je bila z nami. Dobrih 10:50 v ritmu pozitive.
1: Praviš pa, da je takšna ljubezen prisotna tudi med slovenskimi zvezdniki? O kom in zakaj gre?
0: Ja, zanima.
1: Ljubezen in dobrodelnost. Iz Hollywooda, vse to v eni minuti, dame in gospodje, tukaj je Show Business, Nušo Rojs.
0: Res je, tiho iskreno ljubezen goji do svoje partnerke Anite naš vrhunski slovenski pevec Miran Rudan. In čeprav je simpatična Anita od njega mlajša 21 let, se odlično razumeta že 18 let. In čeprav nista poročena, sta svojo posebno obletnico obeležila v romantičnih Benetkah. Tam sta naredila fotko, katero je Miran tudi objavil na spletu, zraven pa je zapisal 18 let, ne popolnih, ampak najinih in prav zato neprecenljivih.
1: Okay, tako, čestitke Mirano in Aniti, tudi v ritmu pozitive. Ja, lepo je slišati, da za njegovimi romantičnimi besedili dejansko stoji neka resnična ljubezen, ne?
0: Ja, res je.
1: Kaj pa kaj delajo hollywoodski zvezdniki nušati? Ne.
0: Nekateri so zelo dobrodelni. George Clooney recimo je bil skupaj svojo družino zaradi nevarnosti požaru evakuiran z njegovega posestva v Franciji, ampak ni ostalo samo pri tem. Je ob tem županu kraja poslal osebno pismo, v katerem je izrazil podporo domačinom in ponudil pomoč pri odpravljanju posledic in obnovi skupnosti.
1: Pa je lepo, ne?
0: Ja.
1: Tako smo od romantičnih Benetk do dobrodelnosti in solidarnosti prišli do tega, da na zvezdniki včasih spomnijo, da največji pečat v bistvu ne pustijo te razkostne hiše, ampak v bistvu dobra dela, ne?
0: Ja.
1: Ljudje, ki znamo stopiti skupaj, ko je to najbolj potrebno.
0: Tako je.

0: Vesna Pisarovič lepo opiše, kako zveni, ko zahtevaš, kar si zaslužiš. Ja. Prava ljubezen včasih od nas zahteva tudi malo ponosa in veliko poguma. Skoraj 20 je čez tretjo v našem ritmu pozitive.
1: Ja, no, mi pa si ga v nadaljevanju vzamemo na izi. Z Alvarom.

0: Ver con calma na svojo nalezljivo energijo in poletnim vzdušjem popelje naravnost na plažo. No, saj za dobre 3 minute. Ja, iz 17 pa še pred četrto oziroma pol četrto, ki nas popeljejo v 90-ta. Vse zato, da ostanemo.
1: V Štajerskem tedniku. Stanislav Brodnjak je jasen. Na kmetijskih površinah naj raste hrana in ne plevel za subvencije. Zakaj je ptujska bolnišnica v rdečih številkah, ormoška pa pozitivna? In bodo v Gorišnici ustanovili javni zavod za šport? Za družinsko kosilo, malico ali večerni grižljaj ima Q-center Ptuj pravi odgovor. Italijanski okus je Ancone, domača edina žlica, hrustljavi piščanec, polnjen krompir in dobra kava.
2: Ko ne veš, kaj bi jedel, pridi v Q-center Ptuj.
1: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-center Ptuj.
3: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
4: Obi, tako enostavno.
5: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Med 23. in 27. septembrom se z radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
7: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
6: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
7: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v sončni park.

Ranja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi. Moški, darujte seme. Čudež na Jadranu. Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Lokalno.
1: Dober dan. V mestni občini Ptuj na Zidavo osnovne šole Breg, za katero so pridobile 1,5 milijona državnih sredstev, načrtujejo v prihodnjih dveh leti. Po prejemu sklepa o sofinanciranju 4,6 milijona evrov vredne naložbe bodo najprej pripravili investicijski program, pri katerem bo ocenjena vrednost projekta predvidoma posodobljena, so pojasnili v ptujski občini in dodali, da bo pred začetkom gradbeni del treba zagotoviti še ustrezne nadomestne prostore za izvajanje pouka in izvesti vse potrebne pripravljalne aktivnosti.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutno Žužemberk in Žalec 36 stopinj, Celje, Polzela in Velenje 35, Črnomelj 34, Markovci in Ptuj pa 32. Ja, letimo na krilih vročinskega vala in tudi jutri bo že zjutraj od 14 naprej, nato pa vse do 38 stopinj, tako bo tudi v soboto in v nedeljo, zato pijmo veliko vode in ostanimo v senci, da nas ne opeče.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Previdno promet je oviran na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane na izvozu Trojane zaradi okvare vozila. Za tovornjake je izvoz tudi zaprt. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri, med Ramljami in Slovenskimi Konicami, o radarjih pa trenutno ne poročate. Če opazite kakšnega ali pa zastoj oziroma nezgodo, lahko vedno pokličete našo brezplačno 080 13 02.
3: Bodimo varni!
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: 5 minut je čez pol četrto v našem ritmu. Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj. In če smo poleti na cestah navajeni zastojev zaradi del, so na železnici vajeni zastojev zaradi visokih temperatur. Ti vrtnice se namreč segrevajo, zato so se odločili preventivno omejiti hitrost vlakov, da zagotovijo varnost prometa.
6: Ja, in zato seveda velja nekaj več. Bom poskusil še enkrat. Potrpežljivosti.
4: Ja.
6: Pa strpnosti. Ja. Naj bo varnost na prvem mestu. Tako je na drugem, pa potem dobra volja.
4: Ja, pa glasba, spravo ja, glasbo se mi zdi, da tudi zamude hitreje minajo, zato nadaljujemo z vrhunsko Crazy Little Thing Called Love.

0: Hitnica v ritmu pozitíve, 15 manjka do četvrte, to je bila Jasna Zlukeč. Marija pa je še vedno eno najbolj razširjenih ženskih imen v Sloveniji. Na Poljskem pa bodo kmalo dobili tudi največjo Marijo, vsaj v evropskem merilu, mislim.
1: You've got to see her. Marsikdo jo bo želel videti. V majhni vasi Konotopje končujejo kar 55 metrov visok kip device Marije. Izdelan je iz betona in jekla ter bo najvišji Marijin kip v Evropi. Na svetu ga prekaša le 98-metrski kip na Filipinih.
0: Zanimivo. Zanimivo, da so ga postavili v takšni majhni vasi in nekje v večjem mestu, recimo.
1: Ja, to pa zato, ker je v bližini tega poljskega mesta že romarsko svetišče in domačini zdaj upajo, da bo ta velikanski kip kraj postavil na ta romarski in turistični zemljevid, ter tako tudi spodbudil pač razvoj tega območja. No in projekt menda financira čisto zasebno poljski milijarder Roman Karkosik, kip pa naj bi blagoslovili, ja, 15. augusta, ne.
0: Torej na Poljskem letu se veliki šmaren praznujejo res v velikem slogu. No, med velike pa štejemo tudi zasedbo ABBA.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Zanimanje za avtodome ne pojenja. Kakšne so cene najema? Kaj je po 1000-kilometrskem ultramaratonu povedal zmagovalec Srečko Gominšak? In kje vas bo hoja v kopalkah lahko stala kar 600 evrov?
2: Čas je za poletni sejem na Ptuju. Tradicionalni Ožbaltov sejem bo v sredo 5. avgusta po ulicah in trgih starega mestnega jedra Ptuja. Na sejmu se zbere veliko prodajalcev, ki obiskovalcem ponujajo najrazličnejše izdelke, zato vabljeni, da ga obiščete.
3: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
4: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
3: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
4: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
3: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
4: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
5: Naj se začne najbolj vroč glasbeni vikend tega poletja.
2: Ptujska poletna noč 2026, 31. julija in 1. avgusta na glavnem trgu na Ptuju.
5: V petek Dejan Vunjak in Brendijeve barabe, Smile in DJ Komitex.
2: V soboto Tabu, Gadi in DJ Komitex.
5: Dve noči največjih uspešnic, vrhunskega vzdušja in zabave pozno v noč.
2: Ptujska poletna noč 2026.
5: Se vidimo na Ptuju. Stopnine ni.
6: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajna, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Za celotno državo razglašena velika požarna ogroženost. V Novem mestu zaradi nepravilnega prehitevanja trčenje štirih vozil. Temperature vse višje. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. V času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. Prepovedana so določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo, poudarjajo na upravi za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva, naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličejo 112. Na Levičnikovi cesti v Novem mestu so v sredo zvečer zaradi nepravilnega prehitevanja 60-letnega voznika osebnega avtomobila trčila štiri vozila. Življenje povzročitelja nesreče je ogroženo, huje se poškodoval tudi 25-letni voznik nasproti prihajajočega vozila, v katerega je povzročitelj čelno trčil, so sporočili iz policijske uprave Novo mesto. Športne copate kanadskega pop zvezdnika Justina Bieberja, ki jih je nosil na nastopu med polčasom svetovnega prvenstva v nogometu, so na dražbi prodali za $24,600, kar je okoli €23,000. Sredstva naj bi namenili skladu pod okriljem Mednarodne nogometne zveze FIFA za izobraževanje prebivalcev po svetu. Tožilstvo v Boliviji je danes izdalo nalog za aretacijo nekdanjega socialističnega predsednika Eva Moralesa. Obtožujejo ga, da je organiziral protivladne proteste, ki so maja in junija ohromili državo. Protestirali so zlasti delavci, kmetije in avtohtoni prebivalci, ki so nezadovoljni zaradi hude gospodarske krize. Mladi argentinski napadalec Santiago Castro se iz Bolonje seli v Romo, so sporočili iz kluba v italijanski prestolnici. Vrednost nastopa ni znana, italijanski mediji pa ga ocenjujejo na približno €35 milijonov. 21-letni Argentinec bo nosil številko 9. Več o vročinskem valu pa dežurni meteorolog Timotej Kozel.
3: Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih primorske in v večjih mestih malo na 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme.
4: Nagrade niso naš cilj.
5: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
7: 5,99.
8: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
9: Pop. Brez odvečnega balasta.
10: Gremo na ceste.
11: Zastoj so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčema Studenec in Ravbor Komanda ter na to še naprej na posameznih odsekih do Ljubljane. Zastoj so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri, med Ramljami in Slovenskimi Konicami, sicer pa trenutno ni večjih posebnosti v prometu. Če opazite, kje je radarsko kontrolo ali zastoj, pokličite 080 13 02.
12: Bodimo varni!
11: Ja. Tudi v Rogaški Slatini 5 čez četrto. Dobrodošli v navalu dobre volje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami je vedno in posod Rok Reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav. Ja, zunanja temperatura še vedno narašča, asfalt je že konkretno razgret, senca pa danes verjetno vredna skoraj toliko kot nek dopust na morju.
13: Ampak vse ok, med četrto in šesto ponujava dve prijetni uri radijske osvežitve.
11: In to brez ledu in klime, samo s pravo glasbo, lahkotnimi temami in dobro voljo.

0: nežni, čutni Westlife s pesmijo You Raise Me Up. Dobrih deset je čez četrto v našem ritmu pozitive in danes smo že večkrat opozorili, da vročina vpliva na naše počutje, previdnost pa velja tudi za vse, ki se odpravljate na pot z vlakom.
1: Ta vlak, ki tiho pilje, svojo pot odpeljal se bo stran.
2: Ja, odpeljal se bo, ampak slovenske železnice so zaradi visokih temperatur med 12 in 19 uro znova uvedle preventivne omejitve hitrosti vlakov. Na našem območju, torej območju ritma pozitive, veljajo na progah Dobova, Zidani most, Ljubljana, na progi Celje, Velenje, ter progi Stranje, Grobelno oziroma Imeno, ter tudi na progi Sevnica, Trebnje.
0: Ja, visoke temperature povzročajo raztezanje jeklenih tirnic, ampak kako je to pravzaprav videti? Ne? To me pa res zanima, ker si težko predstavljam, da se tirnica kar očitno raztegne. A misliš, da je to vidno z očesom?
2: Bomo vprašala Luko. Ne, v bistvu ne gre za velike premike, ki bi zdaj človek opazil tako s prostim očesom. Ne? Mm-hmm. Jeklo se pač ob segrevanju razširi, tirnice pa so pritrjene, ne? In nimajo potem prostora manevrskega za premikanje. Ne? In zato se v njih poveča pritisk, ob skrajni vrečini pa se lahko še celo nekoliko ukrivijo oziroma deformirajo. Ne? In to lahko potem vpliva na varnost vožnje, zato vlaki preventivno vozijo počasneje, v skrajnjem primeru bi lahko tudi prišlo do iztirjenja.
0: Hvala za izčrpno razlago. No, na slovenskih železnicah še opozarjajo, da lahko zaradi omejitev nastane občasne zamude, zato pred odhodom preverimo aktualno stanje železniškega prometa.
2: Tako je.

0: Ja, če bi lahko, bi tudi jaz postala dobra vila za vsaj en dan. In potem bi zavedno usadila vsakemu na tem svetu v misli samo pozitivo. Tabu v ritmu pozitive in skoraj 20. čez četrt, tako nadaljujemo seveda s pozitivno glasbo na ta vroč poletni dan.
1: Proleče je, a v meni nemir, od sreče bi zagrlijo sve.
2: Soimenjak Luka Nizetič prihaja z eno svojih največjih uspešnic, takšno pravo poletno. Še predtem pa pesem, ki so jo priredile tudi Atomic Kitten, ampak danes si privoščimo original skupine Bengals, Eternal Flame pa One Direction, prav tako vse to še pred pol peto v ritmu pozitive.

0: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo sonca skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
1: Poletje je tukaj, popusti tudi.
2: V Kucintru Ptuj poišči modne kose, športno opremo, drogerijo, darila, hrano in vse za vroče dni.
1: En postanek, veliko izbire in še več razlogov za obisk.
2: Poletne razprodaje v Kucintru Ptuj.
3: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
4: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: V Novi Lady Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
6: Revija Lady že na prodajnih mestih.
7: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Dober dan!
9: Na Radiu Ptuj.

0: lokalno.
1: Dober dan. Policisti policijske uprave Maribor so sporočili, da je v okolici Frama neznanec odtujil delovni stroj za prevoz tovora in s tem lastnike oškodoval za okrog 10 tisoč evrov. Policisti o kaznivem dejanju še zbirajo obvestila. Na območju Lorenca na Dravskem polju so obravnavali voznika neregistriranega osebnega avtomobila brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozilo je bilo zaseženo, sledi obdolžilni predlog, izdan mu je bil tudi plačilni nalog.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutno Lenart 37, Žužemberk in Laško 36, Šmarje pri Jelšah, Šoštanj, Metlika, Velenje in Maribor pa 35 stopinj. Tudi jutri bo sončno in vroče, čez dan do 38 stopinj, v gorah lahko pride v popoldanskem času do neviht, vikend pa bo podoben. Jaz se bom hladila z lubenico, limonadami, kaj pa vi?
5: Vam je vroče, imamo popolno rešitev. Valovi, bazeni, adrenalinski tobogani in skakalnica vas čakajo v termalnem parku Term Ptuj. Pripeljite družino, prijatelje ali svojo najboljšo družbo in doživite nepozabne poletne spomine.
6: Promet je oviran na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred priključkom Višnja gora zaradi prometne nesreče. Zastoji so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Če ste na poti, želimo srečno pot in brez zapletov, sveže informacije z cest pa nam sporočajte tudi vi na brezplačno 080 13 02.
3: Bodimo varni!
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: Par minut je čez pol peto v ritmu pozitive, Rok, Luka in Nuša skupaj. Nizek vodostaj rek pa običajno prinaša izzive, zdaj pa je odkril nekaj, kar je bilo skrito več tisoč let.
6: Ja, res je. In to se je zgodilo na Donavi oziroma v Donavi na severu Bolgarije. Prebivalec majhne vasi Rjahovo je zaradi izjemno nizke gladine reke opazil kar nekaj živalske kosti. In ko so prišli bliže, so ugotovili, da bi lahko pripadale, pazi to, mamutu.
4: Kako veš, da gre morda za mamuta?
6: Ja, med ostanki so strokovnjaki prepoznali spodnjo čeljust in rebro, njihovo pravo starost in izvor pa bodo potrdile podrobnejše analize. Wow. Domnevajo sicer, da je bilo območje nekoč močvirje in v tem močvirju je pač žival pred, zdaj že tisočletji verjetno, poginila.
4: Zanimiva odkritja. Donava ima leto zaradi suše in dolgotrajnih vročinskih valov rekordno nizek vodostaj.
6: Ja, ja, dejansko ima tako nizkega, da so morali v Bolgariji z nasedle ladje na Donavi evakuirati več kot 200 potnikov. Okay. Ja, vročina na eni strani razkriva zgodovino, na drugi pa očitno že povzroča resne izzive v prometu.

0: pesem ki vedno dvigne vzdušje. Program tvo kompjutera v ritmu pozitive približno 15 do 5. In ko malce pogledamo na rečo preprogo, ne, Luka, koliko bi recimo bil ti pripravljen odštet za ene športne copate, ki jih je med nastopom nosil Justin Bieber?
1: Nič.
0: Oziroma, to bi lahko prodal ful naprej, pol.
1: Oziroma, ok, verjetno precej manj kot neznani kupec, ki pa je zanje na dražbi plačal okoli 23 tisoč evrov.
0: Ja, ampak Bieber jih je nosil med nastopom ob pol času finale svetovnega prvenstva v nogometu in ko je zapel pesem Everything Hallelujah. Tako da njegova celotna oprava je bila sicer del njegove lastne blagovne znamke. Ne?
1: No, ampak dobro, to pa je v redu. No. Prodaja ima tudi dobrodelno noto. Zbrani denar bodo namenili Fifinem skladu, ki otrokom po svetu omogoča dostop do izobraževanja in športa.
0: Ja, to je lepo, to mi je všeč. FIFA je letos prvič pripravila pravi šov med polčasom finala mundiala. Glasbeni program je zasnoval Chris Martin iz skupine Coldplay, poleg Bieberja pa so nastopili še Madonna, BTS in Shakira. Torej, veliki nastopi, veliki čevli in očitno tudi zelo velika cena, ampak hvala Bogu tudi dobrodelno.
1: No, mi pa gremo k velikim glasbenim hitom. Sam se tele spomnim po video spotu z Metuljčki, še iz časov legendarnega MTV-a.
0: Ja, se spomnim, to pa je Desiree Life in prihajal nadaljevanje skupaj z našo Aljo in hitom Če.
1: Pa tudi Mark Almond pa Jim Pitney prihajata še pred peto.

0: V Štajerskem tedniku.
1: Skoraj ni vinogradniške lege brez rumenice. Razlog? Malomarno obdelani vinogradi. Bodo v Kidrčevem za ureditev kolesarke res razlastili 18 lastnikov parcel. In katere občine v Spodnjem Podravju so manj in katere bolj zadolžene kot lani?
2: Lačen med obravki?
3: V Q-centru Ptuj se ustavi pri tajkunovem hrustljavem TFC Piščancu. Izberi kraljevski spad King krompir z norimi prelivi ali skoči do na žlico po domačo malico.
2: Hitro, okusno in čisto po tvoje. Q-centru Ptuj.
4: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
5: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajna, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
6: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Za celotno državo razglašena velika požarna ogroženost. Območje z evrom v drugem četrtletju z 0,4% rastjo BDP. Temperature vse višje. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. V času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. Prepovedana so določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo, poudarjajo na upravi za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva, naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličejo 112. Bruto domači proizvod območja z evrom se je v drugem letošnjem četrtletju v primerjavi s prvim okrepil za 0,4, v celotni Evropski uniji pa je rast dosegla 0,5%. V primerjavi z drugim lanskim četrtletjem je bila rast 1,2%. Na otoku Korčula je bil danes pridržan nekdanji župan Splita, vodja Hrvaške državljanske stranke in podjetnik Željko Kerum, poročajo hrvaški mediji. Aretirali so ga v povezavi s primerom gostilne, ki naj bi jo zgradil brez ustreznih dovoljenj. Pridržali so še 3 osebe, vključno s Kerumovim nečakom. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je danes ponovno objavil javni natečaj za direktorja sklada za mandatno dobo 4 let z možnostjo ponovnega imenovanja. Rok za prijavo se izteče 27. avgusta, sklad pa je do 6. maja vodila Barbara Leder. Zaradi neuspešnih razpisov za novega direktorja pa sklad začasno vodi Nika Juvan. Mladi argentinski napadalec Santiago Castro se iz Bolonje seli v Romo, so sporočili iz kluba v italijanski prestolnici. Vrednost nastopa ni znana, italijanski mediji pa ga ocenjujejo na približno 35 milijonov evrov. 21-letni Argentinec bo nosil številko 9. Več o vročinskem valu pa dežurni meteorolog Timotej Kozel.
3: Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih primorske in v večjih mestih malo na 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme.
4: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
5: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Timom.
4: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen

0: In Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si. Dobar dan na Radiu Ptuj.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Sicer pa na cestah trenutno ni posebnosti v prometu. Kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna. Za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo tudi drugim, pa smo na voljo na brezplačni številki 080 13 02.
0: Bodimo varni!
3: Ja, ja, tudi v Trebnjem je, ne? Pet čez peto. Dobrodošli v ambasadi dobre volje. To je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami vedno in posod Rok Reže, Nuše Rojs,
4: hey, hey.
3: In moja malenkost Luka Žerjav.
4: Ja, nova fantastična ura našega druženja se začenja zdaj.
3: Ja, zunaj še vedno pritiska vročina. Mi pa med peto in šesto nadaljujemo z osvežilno mešanico dobre glasbe, zanimivosti in predvsem pozitivne energije.
4: Ja, če ste slučajno naveličani iskanje sence, hladne vode in prostora za ventilatorjem, no,
3: ja, tako da ostanite z nami, ne? Temperature sicer ne moremo znižati, lahko pa poskrbimo, da bo naslednja ura popodneva minila precej bolj lahkotno. In zakaj? Ja, zato, da ostanemo vedno

0: Adele. Je zažgala dež, ja, zato ga pa nimamo. V ritmu pozitive, še vedno z vami, Rok, Nuša in Luka.
1: Tako je, ob kolesarskem izzivu Tadeja Pogačarja pa bosta ta konec tedna moči združila dva slovenska šampiona športna.
0: Ja, kolesarskemu zvezdniku se bo v nedeljo pridružil najboljši smučarski skakalec minule zime, Domen Prevc, in to ne na kolesu, ampak v helikopterju.
1: Po dirki s klanca v klanc oziroma v sponu na Krvavec bo Domen Prevc Pogačarja s helikopterjem odpeljal nazaj v komendo.
0: Ja, in s tem mu bo čestital za peto zmago na dirki po Franciji, svetovna prvaka v svojih športih, pa bosta po poletu čez Alpe predvidoma ob 14. uri skupaj pozdravila obiskovalce v komendi.
1: Ja, letošnji Pogi Challenge se sicer začenja že v petek z 8. kriterijem Tadeja Pogačarja, po dirki pa bo tudi njegov uradni sprejem, tako da mislim, da bi lahko spremenili stari izrek za tale konec tedna. Ne? Kdor visoko leta, ja, je verjetno najboljši na svetu v tem, kar počne.

Tudi danes odganjamo zdravnike stran. S crveno jabolko, v ritmu pozitive, ko je ura skoraj 20 čez peto in smo z vami še vedno Rok, Nuša in Luka. Ja, v nadaljevanju pa izvemo...

Izvemo, kakšna usoda čaka Ofi v komadu Taylor Swift. Pred pol šesto pa z nami tudi Gabriel in legendarni Eaglesi, da ostanemo na najvišjih obratih. Pozitivno.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Publikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Lokalno.
1: Dober dan. Zaradi velike požarne ogroženosti, ki jo je zaradi suše in vročinskega vala ponovno razglasila uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, so v občini Mašperk sprejeli sklep, da uvedejo požarno stražo. Požarno stražo na območjih občin bodo izvajala vsa prostovoljna gasilska društva. Gasilci bodo enkrat dnevno z gasilskimi vozili prevozili in pregledovali požarne okoliše na svojem terenu ter opozarjali tiste, ki bi kršili prepovedi kurjenja in drugih ukrepov za preprečevanje požarov.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo. Vreme bo.
4: Trenutno Celje in Šentjur 36, Polzela 35, Metlika in Novo mesto 24, Mislinja 33, Ptuj in Maribor pa 32 stopinj. Jutri zjutraj štartamo nekje pri 14 stopinjah, čez dan pa bo živo srebro potisnilo vse do 38 stopinj. Tako da, če se odpravite v gore previdno, ker tam lahko nastane kakšna popoldanska nevihta in tako bo tudi čez vikend, zato ostanemo v senci, si privoščimo kakšno hladno pijačo in pa seveda dobra družba.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Sicer pa na cestah trenutno ni večjih posebnosti v prometu. Mirno in predvsem varno vožnjo želimo, sveže informacije z cest pa zbiramo tudi z vašo pomočjo. Na brezplačni številki 080 13 02.
3: Bodimo varni!
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: 12 je do 6. Rok Nuša in Luka smo z vami in če verjamete zvezdam ali pa samo radi slišite kakšno lepo misel za konec dneva, današnji večer naj bi bil namenjen ljudem in ne delu. No, ne toliko delo, kot pa recimo pogovor.
1: Ja, astrologija pravi, da luna v vodnarju spodbuja dobre ideje, sproščene debate in malo drugačen pogled na svet in stvari. In če se z nekom že dolgo niste slišali, je danes pravi večer za klic. Numerološko pa je današnji dan v energiji števila 5. To je število sprememb, predovednosti in novih doživetij, kar pa ne pomeni, da morate zdaj narediti ne vem kaj, da doživite ne vem kaj, ne? Ampak da morda naredite samo kakšno malo spremembo iz tistega ustaljenega ritma, ki poteka vsak
0: recimo,
1: dan,
0: vsak večer. Ja, če že gremo na kratek sprehod, ne, ali pa na sladoled, na kolo, ali pa v družbo vsaj za pol ure, lahko doživimo nekaj novega. Ne. Vsekakor bolje, kot pa recimo, da sedimo sami, doma, pred TV-jem.
1: Ja.
0: No, čeprav, okay, to tudi daj, pa, dajma, kdaj pa tudi to paše. No. Ampak najbolj važno je, da si naredite tako, kot si želite.

0: Yeah, Backstreet Boys si povejo točno, kaj si želijo. I want it that way, in to slišimo tudi v nadaljevanju, še pred šesto pa Plavi orkester odlazim. In vse to samo, da ostanemo še naprej v našem ritmu pozitive, tako da naj bo večer res prijeten za vas in vaše bližnje. Jutri pa nov dan, nove zgodbe in verjetno tudi kakšen nov razlog, da bomo spet malo pametovali o zvezdah, ker one vsaj ne govorijo nazaj. Ne?
1: Ja, res.
0: Tako da, ja, naj bo večer krasen in strasten in čisto po vaše, da ostanemo vedno v našem ritmu. Ritmu pozitive!
2: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
3: Nogomet. Šumari v konferenčne ligi remezirali z Dinamom. Plavanje. Brina Mojsilović-Meznarić do naslova državne prvakinje. Golf. Mila Ferjanič, svetovna prvakinja v kategoriji U9. Motokros. Gajser po smolju prve vožnji v drugi do tretjega mesta.
2: Športni tednik. Da boste vedeli več.
4: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
5: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
4: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
5: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
4: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
5: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
8: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
9: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
10: Radio Ptuj.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radia Ptuj. Danes izpostavljamo. Suša postaja vse večja težava slovenskega kmetijstva. V središču ob Dravi bodo prenovili vrtec. Občini Dupleh kljub poletju nadaljujejo z uresničevanjem projektov. Kaj projekt zelena infrastrukture prinaša cerkvenjako? Slovenija potrebuje 3 letalske centre za obrambo pred točo. Po zadnjem uspehu hajdoških gasilk kapo dol, pravi predsednik območne gasilske zveze. Preglejmo podrobneje. Suša že od pomladi kroji letošnjo letino v kmetijstvo. V zadnjih mesecih so se razmere še poslabšale, pred nami pa je nov vročinski val. Razmere pri nas opiše Marko Černe iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj.
4: Letošnja suša je zelo prizadela naše kmetijstvo. V bistvu, poleg drugih neprilik, ki so se zgodile, se pravi toča, močan veter, se je zgodila zdaj še suša, se pravi tretji vročinski val, ki mu kar ni videti konca, tako da je vodna bilanca v Podravju in tudi v celotni vzhodni Sloveniji nekje okrog minus 280 mm vode primankuje, kar pomeni, da je izrazito negativna, temperature so visoke, napovedujejo se nad 35 stopin, zračna vlaga je nizka, nekje okrog 30%, dodatno pa izsušuje še jugozahodni veter, tako da je vodna bilanca v resnici zdaj tako negativna, da je vplivala na praktično celotno kmetijsko pridelavo.
3: Nekateri pridelki so po suši že zelo prizadeti, zato govorimo o izjemno težki letini, še dodaja kmetijski svetovalec Črne. V središču ob Dravi bodo prenovili vrtec na Vihanček. Za prenovo jim je uspelo pridobiti nekaj več kot 1,3 milijona evrov državnih sredstev, celotna investicija pa je ocenjena na okoli 3 milijone. Manjkajoča sredstva bodo zagotovili sami in z najemom kredita, napoveduje župan središča ob Dravi Toni Jelovica, ki se zaključka prenove vrtca nadeja v letu 2028.
5: S tem bi pridobili, da bi ta obstoječi vrtec, ki je sedaj na dveh lokacijah, po adaptaciji in po prezidavi bi pač vsi otroki bili na enem mestu, kot sami veste, imamo sedaj 4,5 oddelka, to pomeni 4 oddelke so na lokaciji na Vihanček, en oddelek pa je v šole.
3: O pomembni investiciji za predšolsko vzgojo v središki občini pravi župan Toni Jelovica. Po številnih občinah je v teku izvedba tako imenovanih projektov zelene infrastrukture, ki z drugimi besedami pomenijo več zelenja in boljše pogoje bivanja. Kaj projekt prinaša občini Cerkvenjak?
6: Neposredni bližini vrtca in pa za poslovno-trgovskim centrom tu v Cerkvenjaku so bo naredile ene zelene površine z zasaditvijo, z enim takim amfiteatrom na prostem, pa seveda vse tja do pokopališča se bo uredilo in pa seveda potem pot do športnega recijskega centra skozi gost. Ta projekt zelene infrastrukture bo stal nekaj čez pol milijona evrov, da nekaj skoraj 90% je sofinancirano, tako da naš delež ni tako velik, ampak zelo pomemben, če rečemo, za pridobitev.
3: Je prepričan župan Cerkvenjaka Marjan Žmavc. Občini Dupleh tudi v tem poletnem času nadaljujejo s projekti. Župan Mitja Horvat pojasni.
7: Prava nekih pomankljivosti na krožišču v Žitečki vasi. Pričenjamo z signalizacijo in izboljševanjem prometne varnosti v osnovni šoli Dvorjane, kjer pač se delajo signalizacija in izboljšava za prehod ob državni cesti.
3: V tem času pa tudi teče energetska sanacija podružnične šole v Dvorjana in občinske zgradbe v Dupleku, še pove župan Horvat. Slovenija bi za učinkovito obrambo pred točo potrebovala 3 letalske centre, je za Radio Ptuj ponovil vodja obrambe pred točo pri nas, Darko Kralj. Pogovori z državo so v teku, Kralj pa upa, da se bo iz teh kaj izcimilo.
8: Da prvo opremimo vsaj en center tako, kot je treba in začnemo postavljati temelje za ostala dva centra, kjer bi moral biti eden na Dolenjskem, eden nekje na Primorskem in bi lahko pokrival tudi Gorenjsko, da bi vsak ta center imel eno visoko dvomotorno sposobno letalo, ki bi lahko pri velikih nevihta delalo zgoraj, ki lahko gre tudi na alternacijo bilo kam po Evropi. To bi bil koncept 3 letala v enem centru, 2 takšna, kot imamo, mogoče eno takšno, eno za turbino, da bi lahko šlo malo više in bi bilo malo hitrejše, in pa eno komplekso na dvomotorno letalje, ki lahko gre na 12 in več tisoč metrov in dela zgornjo plast oblaka, kjer pač ni hendikepirano z konfiguracijo terena.
3: Je še za Radio Ptuj pojasnil Darko Kralj. Po naših krajih še vedno odmeva zadnji uspeh hajdoških gasilk. Predsednik območne gasilske zveze Ptuj Klemen Bedranč si je zadnjo gasilsko olimpijado v sosednji Avstriji ogledal kot navijač.
9: Ko vidiš punce, ko vidiš, koliko je to zadnji odrekanja, koliko je tu zadnji stvari, da se to vse poklopi, lahko reči samo kapo dol, da lahko na takem visokem nivoju zastopaš prvo društvo, potem neposredno spadamo v našo zvezo, v zvezo, potem državo. Meni kot navijaču so mi šle, bi rekel, kucine po roki in na koncu, ko se vse skupaj poklopilo, smo vedeli, da to je to in medalja tu.
3: Je občutke ob zadnjem sprejemu gasilku Hajdoša za naš radio strnil Klemen Bedrač. Posod po državi je ponovno razglašena zelo velika požarna ogroženost. Zato je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površinah uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete. Spremljali ste Glas regije, ki sem ga pripravila Marija Slodnjak. Želim vam lep preostanek dneva.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Javne službe Ptuj obveščajo, da bodo zaradi tradicionalnega Ožbaltovega sejma, ki bo potekal v sredo 5. avgusta od 5. do 17. ure popolne zapore naslednjih ulic v starem mestnem jedru Ptuja. Mestni trg, Krempljeva ulica, Zelenikova ulica, ulica Heroja Lacka, Murkova ulica, Novi trg, Slovenski trg, Slomškova ulica, Miklošičeva ulica, Prešernova ulica ter del Vinarskega trga in seveda tudi ostale mestne ulice. Organizatori prosijo za razumevanje. Pomočno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odzem krvi v torek, 4. avgusta, in sicer za krajevno organizacijo Rdečega križa Cirkovce in za mestno organizacijo Rdečega križa Ptuj. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. To lahko storite vsak delovnik med 8 in 15 uro in že vnaprej se vam zahvaljujejo za darovano kri.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 53. letu se je poslovil Janez Murk iz Moškanjce v 39. Pogreb bo jutri ob 16. na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 13. uri. V 53. letu se je poslovil Janez Murk iz Moškanjce v 39. Pogreb bo jutri ob 16. na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 13. uri. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj. V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Anji Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Največje uspešnice vseh časov.
1: Lesk v očih,

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Drage poslušalke in dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni v moji družbi. V današnji oddaji bomo izvedeli, kaj se je dogajalo z Judi oziroma judovsko skupnostjo na našem območju po letu 1404, ko so bili torej prisilno izgnani iz naših krajev. Gospod Boris Hajdinjak je ponovno z nami. Povejte torej, se je kdo od judov še vrnil na Ptuj po letu 1404 ali ne?
2: Ja, en. Oziroma, vedno, ko pač imamo navedeno ime, ne, seveda vedno so bile ženske, v praksi, seveda, ko so listine in ko je glava v družine, seveda potem vedno moški napisan. Torej, ime tega juda leta 1432, ne, zdaj spet paradoksalno, ne, torej ista instanca, ne, torej Salzburška nadškofija, ki je zatrla jude leta 1404 v Salzburgu in na Ptuju, je seveda potem brez težav, ne, ker seveda to niso gledali na ta način kot danes, ne, potem seveda sodelovali pred judi in tako je ta Majer iz Bernkastela leta 1432 dobil takratnega salzburškega nadškofa, torej naslednika tega Everharda Dobrnskega, dovoljenje, da se li nadkuva. Zdaj, Bernkastel ni strašno znano mesto, je pa iz zelo pomembnega območja. Veste, da je največje atrakcije so porenska mesta, torej območje mest kot je Mainz, Worms, Speyer in Köln potem recimo. Ne. To je tudi območje, ki so bile izjemno stare in izjemno pomembne judovske skupnosti. Moče bi telo lahko rekli, da je Zibelka, temu, kar se potem ponovadi rečemo v kasnejših časih aškenaški jude, ena iz oblik judov, ne, se je rodila ravno v tem porenju. Zdaj, Bernkastel je sicer v bližini mesta Koblenz in je zelo slikovit, ni na Renu, ampak je na pritoki reke Mozele. Je pa to sicer sodlo v to mesto pod oblast Trierskega nadškofa. No in judje iz območja Trierskega nadškofa se leta 1419 bili izgnani. Kar je zelo tipičen pojav v 15. stoletju, ni edini, ni bil prvi, ni bil zadnji. Na srečo, spet tu ni bil nišče biti, ampak morali so zapustiti svoje dotakratne domove. No in ta Majer iz Bernkastela, ne, čez 13 let, ne, se še vedno imenuje po svojem rojstnem mestu. In tudi, ko je potem na Ptuju živi do leta 1446, se vedno imenuje po svojem rojstnem mestu.
1: Kako pa to, da se je tako imenoval? Kdo je sploh bil torej Majra iz Bernkastela?
2: Ko ljudje izbirajo pač take zadeve, kot naprimer, kako ste bi imenovali, še posebej, če nimate uzakonjeni priimek, kot imamo danes, ne? Če vi v tolkih letih še vedno rečete, da ste doma iz Bernkastela, ne? Najbrž med vrsticami vidimo nekako, da je ta človek, čeprav bi zdaj seveda živ in preživel, ne, bi se verjetno želel vrniti domači kraj, ampak mu ni bilo dano. Strašno veliko podatkov o tem, kaj je on počel na Ptuju v teh 14 letih nimamo, ne, očitno je se ukvarjal za posojanjem denarja, kot je bilo takrat običajno. Navezal je stike z lokalno skupnostjo, tako da vemo, da je imel zeta, ki je bil iz Maribora, torej poročil se je njegova hčera, ampak leta 1646 potem se zadnjič omenja, po njem več ni nobene omembe judov v srednjem veku na Ptuju. To je sicer ena zelo majhna zgodba, nikako ni neka epohalno odkritje, ne, ampak recimo že to, da pač nekdo, ki je izgubil svojo domovino, rojstni kraj, ne, najde zatočišče, ne, in potem očitno 14 let tukaj živi brez težav, ne, je nekaj, kar je pozitivnega. Ne. Mislim, da takšna zgodba in podobne, ne, iz srednjega veka, spet, ker pa je sebo kruto in samo temačno in blatno in umazano, ne, v srednji vek postala če drugače, zdaj ima mesto, kot je v Ptuju, ne, ki je izgubilo svojo judovsko skupnost, je potem 20-30 let kasneje, ne, dalo nekomu zatočišče. To se mi zdi z današnjega vidika precej močna zgodba.
1: In za zgodbo nadaljujemo tudi v drugem delu oddaje.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: V današnji oddaji gostimo Borisa Hajdinjaka, raziskovalca judovske zgodovine, med drugim tudi na Ptuju in okolici. Govorila sva, da je Ptuj dal po izgonu judov po nekaj letih spet zavetje Mariju iz Bankastela. Kaj je še tak zanimivega pri tem?
2: Zanimiv detalj je to, da ko je dobil listino, ne, tem, da pač bo živel na Ptuju in kaj bo delal, ne, je izredno navedeno, ne, da pač je treba prisegati, ne, seveda zdaj Judje ne more prisegati na krščansko Biblijo, ampak izredno piše, da bo prisegal na Mojzesove knjige, ne, kar je seveda pa mišljeno Tora, kar je tisti najbolj bi rekli osnovni del hebrejskega svetega pisma. No in potem tudi zanimivo je recimo detalj, ne, da če recimo gre za posojanje denarja za neke manjše vsote, ne, potem pa ni treba prisegati na Toro, ne, ampak je dosti časna beseda. Zanimivo, misli čest, ne. Ko so večji denari, moraš na Toro, če to pismo, ne? Če se pa manjši denari, pa zrestuje pač samočasna beseda. Ne gledam, taki detalji, ne, ki seveda se skrivajo, recimo sama ta listina, ki je treba potem res od stavka do stavka iti, ne? Če meni srednjeveške listine so zuskrat na prvi pogled, ne? Seveda pač neki skupek, nekih pravnih formul pač in gor in dol, ampak seveda skozi leta izkušenj, branja in podobno zadev, potem se tudi najde taki, meni se dijo seveda zanimivi detalji, ne?
1: Kaj pa se je dogajalo z Judi potem po oziroma med drugo svetovno vojno? So se kljub temu še pojavili kaj v naših okoliščih? Ste morda tudi vi raziskovali in ugotovili kakšne posebnosti ali nove judovske družine?
2: Judje so bili potem iz Štajerske, prihnali leta 1997. To je bil spet pač pogrom, kateri ni bil nišče ubit. Torej ni bilo grmat, niso ubijali, ne? So pa morali zapustiti svoje domove. Niso sicer odcelili strašno daleč, konkretno na moče Gradiščanske, ampak od takrat naprej na Štajerskem, torej in današnji avstrijski in danes slovenski, Štajerski ni judo, vsa uradno ne. In potem je ta prepoved veljala, če verjamete ali ne, do druge polovice 19. stoletja. Šele 1867, ne, ko so velike reforme v takratnih avgurskim narehiji, da časer potem se potreče med drugim Avstro-Ogrska, je med drugim tudi prišlo do tega, da so pač judje se lahko živeli, kjerkoli so hoteli, ne, to takrat so lahko samo določene dežela. Na Dunaju, recimo Pragi, ja, ampak recimo na Štajerskem pa ne. No in to pomeni, da se potem seveda večja mesta na Štajerskem, najbolj v Gradec, manj v Maribor, še malo manj na Ptuj, ne, naselijo Judje. Zdaj, ta ptujska judovska skupnost med obema svetovnima vojnama, ne, ni bila strašno velika, ampak takih 30-40 ljudi pa je bilo. In zdaj, nisem imel še časa do zdaj, da bi se res podrobno s tem ukvarjal. Jaz sem imel sicer pred leti pač eno zadevo, ki je bila povezana sicer ne točno s Ptujem, ampak z Cirkulanami v Halozah, tam je bila ena družina iz sicer Varaždina, originalno judovska, Blast so se pisali in bili so povezani z enim slovenskim pravičnikom. Pravičniki so ljudje, ki so med ustanovno rešovali Jude, čeprav niso bili Judje, torej najbolj znači je Oskar Šindler. Ampak Slovence imamo zdaj torej že skoraj 20, no in ta en Slovenec je konkretno bil s to družino povezan. To sem pač sam bil presenečen, Cirkulane v Halozah, judovska družina, ampak je bil vzrok zelo jasen, bili so vinski trgovci in zdaj pač, kot sem že za srednji vek rekel, ne, še, da se vemo, da tu 20 let zdrži, ne, tujsko okoliš Haloze in Slovenske Gorice seveda so zelo dobro vino, ne, in potem seveda ni to nepričakovano. Teda, to je recimo taki primer, potem je sicer ena ljubljanska družina Bolafio, za razliko teh Blasov, ki so bili aškenaški, spet Bolafio, originalno bi italijanski, to je spet ena daljša zgodba, in oni so bili tudi vinski trgovci. In oni so imeli prvi hišo s posestom v Moškanjcih, otroci so hodili na ptujsko gimnazijo in seveda zdaj to spet ni neka epohalna velika zgodba, ampak torej obstaja. Ne? Potem so bili pa prav ljudi, ki so prav v, na Ptuju živeli, tako da recimo tako najbolj tipično, bili so trije bratje Zona in Šajn, no in ona ta družina Zona in Šajn, tukaj so bili tri družine, ne, pa zelo razvejeni, so tako zelo tipični, ne, kaj se zgodilo. Eni so bili vsi ubiti, eni so vsi preživeli, eni so pa težavo preživeli, recimo drugo stano bojeno. Ni še dovolj raziskano, priznam, da je to delo, ki si ga pač obetam nekoč prihodnosti še narediti, ne, ampak zdaj tak rekli na prvi pogled, kar sem do zdaj ugotovil je, da torej mogoče je bilo kakih torej 30-40 judo na ptujskem območju, ne samo v Ptuju, ne, pred drugo svetovno vojno in za približno tretjino vemo, da so preživeli, ne, za približno tretjino vemo, da so bili ubiti v holokaustu, za tretjino pa še vedno ne vemo, kaj se je zgodilo, ne, ali so zdaj preživeli ali niso, torej pač raziskave še niso tako daleč. Pred leti sem nam sicer stik zelo rahl z enim izmed teh članov družine Zonenšajn, ki bi takrat že zelo v letih, živi v Avstraliji in takrat sicer sem potem poskušal priti do nekih podatkov še naprej, ampak gospod bi že predvsej v letih. Nisem prepričan, da je še vedno živ, če je še živ, pa se ta star zdaj, po mojem, že toliko 100 let. Tako da tu je recimo mogoče tudi priložnost, da koga, ki mu ti priimki kaj povedo. Če še znam priimek Rehnicer, kar so bili takrat vse znane priimke imene, če ima moče kakšne podatke ali pa karkoli, recimo, ne, z veseljem sprejmem to.
1: No, ste slišali. Če ima kdo kakšne podatke o judih na našem območju, se lahko torej obrnete na gospoda Borisa Hajdinjaka, bo zelo vesel informaciji.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Dobrodošli še v zadnjem in tretjem delu oddaje, kjer govorimo o judih na našem območju. Gospod Hajdinjak, ali imamo morda danes na Ptuju ali pa širši okolici kakšne ostanke od judovske skupnosti? Oziroma so se ohranili kakšni njihovi predmeti, stavbe in pa podobne stvari, da si jih lahko tudi ogledamo?
2: Ja, zdaj prvič je že Jadranska ulica. To je prostor neveko Judengasse, bi se prevalo slovenščino danes kot Judovska ulica, Židovska ulica, pa to ni čisto to, ne. Zdaj, beseda, ki ponavadi z judovsko ulico povezuje, čeprav ni iz srednjega veka, je beseda geto. Po benetskem getu, ustanovljenem 16. stoletju, izraz je zelo znan, ne, se pač mu potem izraz getoizacija, geto in podobno, ne. Zdaj, običajno to ni nujno, da so reveži, recimo, ne, lahko je tudi pač bogataši bil v svojem getu. V praksi, ta Judengasse, Jadranska ulica, najkonkretno na Ptuju, po mojem globokem prepričanju, nikoli bila ekskluzivno judovska. Namreč, če greste pogledati, koliko je ta ulica dolga, skoraj 200 metrov, na njej je kar nekaj hiš, ne, jaz sem prepričan, da tudi če so ljudje imeli sinagogo v tej ulici, ki so imeli, je potem vprašanje, če se ravno čisto vse hiše poseljevali. Ampak te veste, to je pač potem logika. Ne? Tudi, če bi samo en jud živel v tej ulici, pa jih je verjetno vseeno več kot en živel, ne? Bi pač ulica po tej logiki, da bi bila mi judovska ulica. In to tudi v praksi pomeni, da če imamo mi v srednjeveških mestih, recimo judovsko ulico, ne? To ne pomeni, da je to geto, da je to nekaj zaprto. Jadranska ulica ni zaprta.
1: Omenjali ste tudi sinagogo. Kje pa je, po vašem mnenju, stala ta judovska sinagoga na Ptuju?
2: Mislim, da stavba, ne, kjer je bila sinagoga v srednjem veku, to je današnji naslov, mislim, da Jadranska 9, ta zgradba je zelo pregrajena in tak naprej, ne, mora imeti vsaj nekaj osnove te srednjeveške sinagoge. Namreč, ko so ljudje bili pregnani, je to postalo kapela. Ta kapela je potem preživela, koliko vem, do 16. stoletja. Ne. Ne poznam dovolj dobro gradbeno zgodovino Ptuja, da bi si upotrdit, ne, da je to čisto ta zgradba. Ne. Res je pa, da ko sem nedavno imel predavanje na Ptuju, ne, sem pač strokovnjaki pozreli, da moče to ni ta zgradba, ki je sosedna zgradba. Torej, tamo, ko je tisti mladinski center. Zravne.
1: No, pa naj vas za konec še vprašam, zakaj se vam zdi pomembno poznavanje judovske skupnosti oziroma manjšine?
2: Judovska zgodovina nikoli ni zgodovina samo judov. To je vedno zgodovina, seveda, judovske manjšine, ne? Ampak vse zgodovine, vseh manjšine, samo judov, vedno govorijo tudi o zgodovini večine. In zato se mi zdi pomembno, ne? To poznavanje je pač ta logika, da pač preko sredstva smo vedno vsi neka manjšina. Ne? Ker kaj to pomembno je, ne? Kakšen odnos ima večina do manjšine, kot seveda, kakšen odnos ima manjšina do večine, ampak taki nekateri pozitivni, recimo zgodovinski primerjave, recimo pa dogodki, kar so da pač pri judih vedno je, ko so vedno manjšina bili, ne, se mi zdi pa ne zgubijo sporočilnosti za 21. stoletje.
1: In hvala vam, gospod Boris Hajdinjak, da ste eden tistih, ki torej raziskujete to področje in kasneje, tako kot tudi danes, tudi širite znanje med nas. Oddajo Dediščina naših krajev sem pripravil Arne Ivković. Z vami bom ponovno spet prihodnji teden.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj. V Novi Jani ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

Radio Optima. Podravje na moji dlani.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo. V občini Videm se pripravljajo na gradnjo nove večnamenske dvorane. Dobrodelna pot Franca Pukšiča se je končala, sredstva pa še vedno zbirajo. Preglejmo podrobneje. Občini Videm se pripravljajo na gradnjo nove večnamenske dvorane pri osnovni šoli. Občina je bila namreč uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje investicij v objekte vrtcev in osnovnega šolstva v Republiki Sloveniji v obdobju 2026-2028 v občinah, ki so bile prizadete v poplavah in plazovi 4. augusta 2023. Za gradnjo dvorane, ki naj bi stala med 5 in 6 milijonov evrov, so pridobili nekaj več kot 2,8 milijona evrov. Župan Brane Kolednik želi, da bi zgradnjo lahko začeli čim prej.
2: Mi smo že z gradnjo športnega parka do kakorkoli te zadeve načrtovali, tako da smo že, ko smo bili uspešni na razpisu za športni park, nekako že predvidevali, da bodo te stvari tudi tako zmeščene, da bomo lahko nadaljevali, da se ne bodo prekrivali, da bomo lahko potem nadaljevali, tako da v tem konceptu tudi želimo nadaljevati.
1: Pravi videmski župan Kolednik, ki pričakuje vročo jesen. Občina je namreč pridobila tudi pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo vrtca, jeseni pa bo objavljen tudi razpis za izvajalca del. Po več tisoč prevoženih kilometri je nekdanji politik in nekdanji župan občine Destrnik Franc Pukšič včeraj uspešno zaključil dobrodelno kolesarsko pot od Nordkapa do Destrnika. S svojim podvigom je zbiral sredstva in opozarjal na zgodbo 8-letnega Teja, ki za gensko zdravljenje v Združenih državah Amerike potrebuje 2,5 milijona evrov. Starša sta skupaj z društvom William Julian in številnimi prostovoljci pred 7 meseci začeli vseslovensko dobrodelno akcijo. Na Ptuju ga je pričakal Tejo oče, nato pa so se skupaj s člani kolesarskega kluba Selce podali proti Destrniku. Pred občinsko stavbo jih je pričakal Tejo z družino, prostovoljci in podporniki, ki so dobrodelnega kolesarja nagradili z bučnim aplauzom. Franc Pukšič je o svoji poti povedal.
3: Moje vodilo v življenju je pač naslednje, ne? Da nič ni tako, da se ne da. Torej vse se da, vendar ena stvar gre lažje, druga teže, ena pa najtežje. Moram povedati, da je to bila resnično ena izmed najtežjih poti, predvsem zaradi vremena, dežja, temperatur, ki so bile tam 5, 6, 8 stopinj. Sploh, ko ti kolesariš tam 140, 150 km, pa od tega 100 km po dežju, na mrzlem vetru, ker se moraš biti oblečen ko medo, povrh tega še imeti plastiko gor, da te ne premoči, pa kljub vsemu temu, koliko nisi premočen, si tudi pa se spotil.
1: Teo oče David Slodnjak se je Francu Pukšiču iskreno zahvalil za izjemno humanitarno gesto, ki je bilo prežeto z velikimi napori. Na zoče je nagovorila tudi županja občine Destrnik Vlasta Tetičkovič Topla, ki je izpostavila pomen solidarnosti, medsebojne pomoči in povezanosti ljudi, ko se znajdejo pred tako veliko življenjsko preizkušnjo. Dogodka se je udeležila tudi direktorica družbe Radio Tednik Ptuj Monika Kolarič, ki skupaj z ekipo od vsega začetka medijsko podpira Tejovo zgodbo in tudi dobrodelno pot Franca Pukšiča, ki sredstva zbira še naprej. Na dobrodelnem računu je trenutno zbranih 1,023 milijona evrov, vendar jim do potrebnega zneska še manjka slabi 1,5 milijona evrov. Družina je namreč prav včeraj prejela tudi negativno odločbo Zdravstvene zavarovalnice Slovenije in novo ustanovljenega sklada za redke bolezni, zato zbiranje sredstev za Tejovo zdravljenje ostaja edina pot do življenjsko pomembnega zdravila. Kronika. V okolici Frama je neznanec odtujil delovni stroj za prevoz tovora in s tem lastnike oškodoval za okrog 10 tisoč evrov, so sporočili iz policijske postaje Maribor, kjer v kaznivem dejanju še zbirajo obvestila. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Marija Slodnjak in vas vabim, da ostanete v naši družbi.

0: Radio Ptuj. Podravje na moji dlani.
1: Kaj se je takrat zgodilo med nama?

0: domače viže. Oddaja o slovenski narodno-zabavni glasbi.
1: Zajc slovenec rad ima te domače viže.
2: Dobar večer in lepo pozdravljeni ljubitelji narodno-zabavnih viž, torej polk in valčkov v oddaji te domače viže. Verjamem, da ste preživeli lep poletni dan in v tem večeru, če se kje hladite na terasi, bo vam zagotovo prijala domača muzika. Zato vas, Marjan, vabim v svojo družbo in želim lep večer.

Ansambel Užitek pa predstavlja novo avtorsko poročno polko z naslovom Dan poroke, s katero nagovarja vse pare, ki so že ali pa še bodo dahnili usodni da. Nova polka, zasnovana kot poklon ljubezni in skupnim začetkom, ob tem pa ohranja značilno energijo in vesel duh narodno-zabavne glasbe. Prinaša igrivo in hudomušno zgodbo ljubezni, od prvih srmežljivih obiskov v domači vasi pa vse do nepozabnega poročnega dne. Ansambel z njo želi ustvariti glasbeno spremljavo za najlepše trenutke, od porok in slavi do vseh priložnosti, kjer se praznuje življenje in ljubezen. Avtor glasbe in besedila je Klemen Ribič, ki je skladbo zasnoval kot celostno zgodbo z jasno sporočilnostjo in prepoznavno melodijo, ki hitro ostane v ušesu. Za zvočno podobo skladbe je poskrbel studio Boston pod vodstvom Boštjana Povšeta, medtem ko je videospot nastal v produkciji Zlodej Production, ki jo vodi Aljaš Zlodej. Pri vizualni podobi so sodelovali tudi Nina Bizjak ter nastopajoči Nik Cerjak, Nina Bizjak in člani ansambla Užitek. Skladba z naslovom Dan poroke tako predstavlja novo poglavje v ustvarjanju ansambla, ki svojo glasbo ostaja zvest tradiciji, hkrati pa prinaša svežino in sodoben pristop. Gre za pesem, ki ima vse potenciale, da postane nepogrešljiv del poročnih slavij in veselih druženj po vsej Sloveniji.

0: Skupina Osvajalci predstavljajo novo polko Kar sem s tabo, ki prinaša svežo energijo, nalezljivo melodijo in pozitivno sporočilo o ljubezni, ki daje življenju poseben pomen. No, kdo so Osvajalci, odkot prihajajo, pa nam bo več zaupal Nejc. Lepo zdrav.
1: Dobar dan, dobar dan.
0: Torej, Nejc, odkot točno prihajate Osvajalci?
1: Osvajalci pa prihajamo iz okolice Litije, oziroma eden član, zdaj ta zadnje pa iz okolice Moravče.
0: Ste pa že kar nekaj časa skupaj, ne? Koliko let?
1: Ja, pa mislim, da bo zdaj ene 5 let, no.
0: Ste še vedno v isti postavi, kot ste bili, kot ste začeli?
1: Začeli smo kot trio in zdaj v zadnjih 2 letih pa se nam je pridružil tale naš bobnar Blaž Omahna.
0: Na svojih nastopih preigravate tudi zabavne skladbe poleg narodno-zabavnih?
1: Ja, seveda, ne sme manjka tudi zabavnih komadov, tako da imamo kar širok repertoar, bi rekel, no.
0: Kje vas je moč videti največkrat?
1: Največkrat imamo sicer poroke pa privatne zabave, da se nas pa zdaj videti na veselici v PGD pred grad, tako da tam smo.
0: Ste tudi kaj v okolici Ptuja?
1: Za enkrat mislim, da nismo nač v bližnji prihodnosti.
0: Kako pa Osvajalci in festivali narodno-zabavne glasbe?
1: Za enkrat še nismo bili na nobenem festivalu, sicer pa se tudi malo gledamo festivale, ki nas bi verjetno pritegnili, tako da v bližnji prihodnosti se mogoče odeležimo do takšnega festivala.
0: No, vseeno nekateri ansamble pravijo, da so jim festivali bili odskočna deska, kaj meniš?
1: Ja, bi se verjetno kar se strinjal, no, le dobiš neko prepoznavnost tudi na festivalih pa.
0: Kot sem v uvodu povedal, izdali ste oziroma predstavljate novo polko, Kar sem s tabo. Daj mi nekaj več, povej o njej.
1: Ja, pesem je nastala kakšno leto že nazaj, no. Sicer jo je napisal in melodijo dal za novo Uroš Steklasa. Posneli smo jo v Don Allen studio, za video spot pa nam je snemo Padi video. Snemali smo jo v okolici Strunjana. In pri tem nam je pomagal domačin Mikele iz kmetije Tirani, ki nam je tudi pomagal s temi prečudovitimi lokacijami, katere se da videti v videospotu. No.
0: Torej, s to skladbo zdaj imate največ opravka na radijskih postajah in televizijskih postajah. Kakšni so prvi vtisi, kakšni so odzivi na to skladbo?
1: Ja, zaenkrat so vtisi fenomenalni, no. Upajmo, da bo se to tako naprej.
0: Kdaj lahko pričakujemo kaj novega?
1: Kaj novega pa že zdaj snemamo, oziroma pripravljamo tudi na novo polkico, ki bo mečkam bolj v še malo v zabavnih ritmih, sicer zvobni tudi, tako da verjetno tudi še v tem letu bo prišla nova polkica.
0: Prav, takrat se ponovno slišimo, sicer pa Nejc, tole poletje, dopusti so že bili ali še prihajajo?
1: Ja, nekaj dopusta smo že imeli, tako da verjetno bo to za letos. Mogoče v zimskem času še kaj, da bo časa.
0: Potem pa vikendi, odri in nastopi.
1: Tako je.
0: Nejc, morda kakšno sporočilo ob tej skladbi pride jo zavrtiva našim poslušalcem?
1: Ja, jaz želim vsem poslušalcem, da uživajo poslušanje naše polkice, Kar sem s tabo in se imajo fajn.
0: Hvala lepa za ta kratek klepet, vse dobro tebi in celotni ekipi Osvajalcev.
1: Da, hvala tudi vam.

Skupina Barabine v poletje vstopa z novo skladbo Puli v juliju, ki prinaša vse tisto, kar se želimo od toplih poletnih dni. Sonce, morje, brezskrbnost in kanček zaljubljenosti. Gre za lakotno, energično pesem s sodobnim narodno-zabavnim predihom in zapomljivim refrenom, ki poslušalcev hipo popelje na vroče julijske večere ob morju. Pesem govori o poletnih trenutkih, ki jih želimo doživljati znova in znova ter ujame sproščeno vzdušje dopustniških dni, ko se ustvarjajo najlepši spomini. Posebnost novega singla je tudi prvo sodelovanje z avtorjem Gašparjem Šinkovcem iz skupine Firbci, ki je napisal tako besedilo kot glasbo. V skupini poudarjajo, da je

Video spot pa je nastal pod okriljem produkcijske ekipe Neovizual, ki je poletno zgodbo tudi slikovno odlično ujela. Glavna vloga je pripadla pevcu Juretu Palčniku in Nini Bizja, ki je poskrbela tudi za ličenje. Barabini verjamejo, da bo v Puli v juliju postala nepogrešljiv del letošnjega poletja ter spremljevalka številnih voženj proti morju, poletnih zabav in nepozabnih večerov. Torej, tukaj je Puli v juliju ter Barabini.

0: V nadaljevanju našega druženja v oddaji Te domače viže pa je po skoraj dveh mesecih ponovno z mano v družbi Miha iz ansambla Fekonja, torej selimo se na prleški konec. Miha, lep pozdrav.
1: Tako je, lep pozdrav.
0: Torej gre za mladi prleški ansambl Fekonja, ki tokrat predstavlja svojo najnovejšo skladbo z naslovom Gravitacije ni. Miha, nekje v mesecu maju sva govorila, da ste v ansamblu dva brata in dve sestri, ki se odlično razumete in tudi polni energije stopate na glasbene odre. Miha, kje vas je to poletje največ videti in slišati?
1: Ja, to poletje največ nastopamo spet tukaj v naših koncih, torej Pomurju, predvsem na kakih privatnih praznovanjih pa to. Smo pa tudi igrali že kako veselico pa na kakem javnem dogodku, na kakem koncertu. Bomo pa tudi letos septembra na Ptujskem festivalu.
0: No, to me zelo veseli, da to slišim in torej se tudi tam vidimo, kar pomeni, da se intenzivno pripravljate na festival.
1: Tako, ja.
0: S katero skladbo se boste predstavili?
1: Na festivalu se bomo predstavili skladbo Cvetiš.
0: Tako, da bo jo lahko tudi festivalska publika slišala. Verjamem, da bodo tudi gledalci zadovoljni, ko bodo vse skupaj to lahko videli. Sicer pa, Miha, nova skladba Gravitacije ni. Gre za avtorsko skladbo, kdo je imel prste vmes?
1: Ja, skladbo sem napisal jaz, tako besedilo kot melodijo. Potem smo nekako skupaj z ansamblom naredili tudi aranžma. Tako da ja, smo kar zadovoljni s tem izdelkom. No?
0: Je pa pesem menda posebna, ker je nastala po resničnih dogodkih. Kako, zakaj, kaj se je dogajalo?
1: Ja, v bistvu po resničnih dogodkih. Pesem sem napisal nekako iz svojih občutkov, pa iz tega, kaj se meni dogajalo, pa kako sem jaz pač čutil te stvari, tako da zaradi tega je po resničnih dogodkih.
0: Kaj pa se je dogajalo? Daj pa povedati našim poslušalcem zgodbo te pesmi.
1: Ja, tako, v bistvu pesem govori o občutkih, ko si zraven osebe, v katero si zaljubljen, da se počutiš, kot da lebdiš. Torej, gravitacije ni. O tem v bistvu pesem govori, o tistih občutkih.
0: Ste pa posneli tudi za to skladbo videopodobo?
1: Ja, videospot pa smo snemali v zabaviščnem parku VUP v Ljubljani. Tam so nas lepo sprejeli, kulisa je res bila čudovita, pa tudi nekako sopada z besedilom, tako da smo kar zadovoljni. No.
0: Nekje ste zapisali, da gre za novo polko, kjer se čuti čista energija in ljubezen.
1: Ja, res je pač. Besedilo je pristno napisano, točno tako, kot sem pač v tistem trenutku čutil, ko sem pisal. Tudi melodija je kar šla zraven, tako da mislim, da se kar se poklopilo, pa je nastala pesem.
0: Zdaj imate seveda največ dela z predstavitvijo te skladbe na radijskih in televizijskih postajah. Kako vam gre to?
1: Pa gre. Nekaj spletnih portalov nas je že objavilo. Tudi same probamo čim bolj promovirati na družbenih omrežjih. Upamo, da še kak radio pokliče. Smo poslali sporočila, tako da.
0: 3 leta ste že skupaj, ansambl prihaja iz Skrapja, ne? Torej prleškega konca, kot sem dejal. Poletje vaše, kakšno je?
1: Poletje za nekatere se je že dobro začelo, za nekatere še pa ne. Sestri sta bile že na dopustu, nido s bratom še greva zdaj počasi. Tako da nekateri so že užili poletje, drugi pa še ga bomo.
0: Tile dopustniški dnevi bodo verjetno preživeti na odrih, predvsem pa priprave na letošnji Ptujski festival, ne?
1: Točno tako.
0: Miha, vse dobro, želim tebi in celotni ekipi ansambla Fekonja.
1: Najlepša hvala.
0: Zdaj pa je čas, da naši poslušalci to skladbo tudi slišijo. Lepo se imej in srečno.
1: Hvala lepa, srečno.

V premierni predstavitvi na 54. festivalu Števerjan 2026 poslušalcem prihaja nova skladba v pesmi Vetra, ki v nežnih melodijah in iskrenem besedilu pripoveduje zgodbo o ljubezni, življenju ter moči vere vase. Pesem ni klasična ljubezenska pravljica, pravijo Hmelj Boysi, temveč iskrena pripoved o dveh ljudeh, ki skupaj rasteta, se učita zaupanja in skozi življenje hodita drug ob drugem. V ospredju je sporočilo, da je vredno ostati zvest svojim sanjam, slediti srcu in verjeti, da se pomembni trenutki zgodijo takrat, ko smo na nje zares pripravljeni. Veter v pesmi simbolizira življenjsko pot, nosi spomine, prebuja hrepenenje, odpira vrata novim začetkom in nas opominja, da ima vsako srečanje ter vsak korak svoj pomen. Skladba je svojo premiero doživela na 54. festivalu Števerjan, kjer je prvič zazvenila pred festivalskim občinstvom in navdušila z iskrenim sporočilom ter čustveno interpretacijo. Avtor besedila Matjaž Vrh, melodijo je ustvaril Mitja Cizej, za aranžma pa so poskrbeli Hmelj Boysi, ki so skladbi vdihnili sodoben, a hkrati pristen, narodno-zabavni zven. Ob izidu se izvajalci zahvaljujejo vsem poslušalcem za podporo in zvestobo na njihovi glasbeni poti. Z novo skladbo želijo poslušalce spodbuditi, da prisluhnejo njene zgodbe ter jo delijo z vsemi, ki verjamejo, da najlepše stvari v življenju pogosto pridajo takrat, ko jih najmanj pričakujemo. Prisluhnemo torej Hmelj Boysom in njihovi festivalski skladbi v Števerjanu z naslovom V pesmi vetra.

0: Skupina Osvajalci predstavljajo novo polko, kar sem s tabo, ki prinaša svežo energijo, nalezljivo melodijo in pozitivno sporočilo o ljubezni, ki daje življenju poseben pomen. No, kdo so Osvajalci, odkot prihajajo, pa nam bo več zaupal Nejc. Lepo zdrav.
1: Dobar dan, dobar dan.
0: Torej, Nejc, odkot točno prihajate Osvajalci?
1: Osvajalci pa prihajamo iz okolice Litije, oziroma eden član, zdaj ta zadnji je pa iz okolice Maravč.
0: Ste pa že kar nekaj časa skupaj, ne? Koliko let?
1: Ja, pa mislim, da bo zdaj ene 5 let, no.
0: Ste še vedno v isti postavi, kot ste bili, kot ste začeli?
1: Začeli smo kot trio in zdaj v zadnjih 2 letih pa se nam je pridružil tale naš bobnar Blaž Omahna.
0: Na svojih nastopih preigravate tudi zabavne skladbe, poleg narodno-zabavnih?
1: Ja, seveda, ne sme manjka tudi zabavnih komadov, tako da imamo kar širok repertoar, bi rekel, no.
0: Kje vas je moč videti največkrat?
1: Največkrat imamo sicer poroke pa privatne zabave, da se nas pa zdaj videti na veselici v PGD pred grad, tako da tam smo.
0: Ste tudi kaj v okolici Ptuja?
1: Za enkrat mislim, da nismo nič v bližnji prihodnosti.
0: Kako pa Osvajalci in festivali narodno-zabavne glasbe?
1: Za enkrat še nismo bili na nobenem festivalu, sicer pa se tudi malo gledamo festivale, ki nas bi verjetno pritegnili, tako da v bližnji prihodnosti se mogoče odložimo do takšnega festivala.
0: No, vseeno nekateri ansamble pravijo, da so jim festivali bili odskočna deska. Kaj meniš?
1: Ja, bi se verjetno kar se strinjal, no, le dobiš neko prepoznavnost tudi na festivalih pa.
0: Kot sem v uvodu povedal, izdali ste oziroma predstavljate novo polko, kar sem s tabo. Daj mi nekaj več, povej o njej.
1: Ja, pesem je nastala kakšno leto že nazaj, no. Sicer jo je napisal in melodijo dal za novo Uroš Steklasa. Posneli smo jo v Don Allen studio, za video spot pa nam je snemal Padi video. Snemali smo jo v okolici Strunjana. In pri tem nam je pomagal domačin Mikele iz kmetije Tirani, ki nam je tudi pomagal s temi prečudovitimi lokacijami, katere se da videti v videospotu. No.
0: Torej, s to skladbo zdaj imate največ opravka na radijskih postajah in televizijskih postajah. Kakšni so prvi vtisi, kakšni so odzivi na to skladbo?
1: Ja, zaenkrat so vtisi fenomenalni, no. Upajmo, da bo se to tako naprej.
0: Kdaj lahko pričakujemo kaj novega?
1: Kaj novega pa že zdaj snemamo, oziroma pripravljamo tudi na novo polkico, ki bo mečkam bolj v še malo v zabavnih ritmih, sicer zvomni tudi, tako da verjetno tudi še v tem letu bo prišla nova polkica.
0: Prav, takrat se ponovno slišimo, sicer pa Nejc, tole poletje, dopusti so že bili ali še prihajajo?
1: Ja, nekaj dopusta smo že imeli, tako da verjetno bo to za letos. Mogoče v zimskem času še kaj, da bo časa.
0: Potem pa vikendi, odri in nastopi.
1: Tako je.
0: Nejc, morda kakšno sporočilo ob tej skladbi pride in jo zavrtiva našim poslušalcem?
1: Ja, jaz želim vsem poslušalcem, da uživajo poslušanje naše polkice, ker sem s tabo in se imajo fajn.
0: Hvala lepa za ta kratek klepet, vse dobro tebi in celotni ekipi Osvajalcev.
1: Da, hvala tudi vam.

Pri koncu smo še enega četrtkovega večera v oddaji Ti domače viže. Marjan, se vam zahvalim za pozornost, želim prijeten večer še naprej, poskrbite, da vam ne bo prevroče in ostanite v družbi Radia Ptuj. V oddaji Ti domače viže pa se slišimo ponovno v nedeljo takoj po 12. uri. Srečno!

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radia Ptuj. Danes izpostavljamo. Suša postaja vse večja težava slovenskega kmetijstva. V središču ob Dravi bodo prenovili vrtec. Občine Dupleh kljub poletju nadaljujejo z uresničevanjem projektov. Kaj projekt zelena infrastrukture prinaša cerkvenjako? Slovenija potrebuje 3 letalske centre za obrambo pred točo. Po zadnjem uspehu hajdoških gasilk Kapo Dol pravi predsednik območne gasilske zveze. Preglejmo podrobneje. Suša že od pomladi kroji letošnjo letino v kmetijstvo. V zadnjih mesecih so se razmere še poslabšale, pred nami pa je nov vročinski val. Razmere pri nas opiše Marko Černe iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj.
3: Letošnja suša je zelo prizadela naše kmetijstvo. V bistvu, poleg drugih neprilik, ki so se zgodile, se pravi toča, močan veter, se je zgodila zdaj še suša, se pravi tretji vročinski val, ki mu kar ni videti konca, tako da je vodna bilanca v Podravju in tudi v celotni vzhodni Sloveniji nekje okrog minus 280 mm vode primankuje, kar pomeni, da je izrazito negativna, temperature so visoke, napovedujejo se nad 35 stopin, zračna vlaga je nizka, nekje okrog 30%, dodatno pa izsušuje še jugozahodni veter, tako da je vodna bilanca v resnici zdaj tako negativna, da je vplivala na praktično celotno kmetijsko pridelavo.
2: Nekateri pridelki so po suši že zelo prizadeti, zato govorimo o izjemno težkih

0: Skeletini, še dodaja kmetijski svetovalec Černe. V središču ob Dravi bodo prenovili vrtec na Vihanček. Za prenovo jim je uspelo pridobiti nekaj več kot 1,3 milijona evrov državnih sredstev, celotna investicija pa je ocenjena na okoli 3 milijone. Manjkajoča sredstva bodo zagotovili sami in z najemom kredita, napoveduje župan središča ob Dravi Toni Jelovica, ki se zaključka prenove vrtca nadeja v letu 2028.
1: S tem bi pridobili, da bi ta obstoječi vrtec, ki je sedaj na dveh lokacijah, po adaptaciji in pa prezidavi bi pač vsi otroki bili na enem mestu, kot sami veste, imamo sedaj 4,5 oddelka, to pomeni 4 oddelke so na lokaciji na Vihanček, en oddelek pa je v šole.
0: O pomembni investiciji za predšolsko vzgojo v središki občini pravi župan Toni Jelovica. Po številnih občinah je v teku izvedba tako imenovanih projektov zelene infrastrukture, ki z drugimi besedami pomenijo več zelenja in boljše pogoje bivanja. Kaj projekt prinaša občini Cerkvenjak?
2: Neposredni bližini z vrtca in pa za poslovno-trgovskim centrom tu v Cerkvenjaku so bo naredile ene zelene površine z zasaditvijo, z enim takim amfiteatrom na prostem, pa seveda vse tja do pokopališča se bo uredilo in pa seveda potem pot do športnega recijskega centra skozi gost. Ta projekt zelene infrastrukture bo stal nekaj čez pol milijona evrov, da nekaj skor 90% je sofinancirano, tako da naš delež ni tako velik, ampak zelo pomemben, če rečemo, za pridobitev.
0: Je prepričan župan Cerkvenjaka Marjan Žmavc. Občini Duplek tudi v tem poletnem času nadaljujejo s projekti. Župan Mitja Horvat pojasni.
3: Prava nekih pomankljivosti na krožišču v Žitečki vasi. Pričenjamo z signalizacijo in izboljševanjem prometne varnosti ob osnovni šoli Dvorjane, kjer pač se delajo signalizacija in izboljšava za prehod ob državni cesti.
0: V tem času pa tudi teče energetska sanacija podružnične šole v Dvorjana in občinske zgradbe v Dupleku, še pove župan Horvat. Slovenija bi za učinkovito obrambo Pretoča potrebovala 3 letalske centre, je za Radio Ptuj ponovil vodja obrambe Pretoča pri nas, Darko Kralj. Pogovori z državo so v teku, Kralj pa upa, da se bo iz teh kaj izcimilo.
4: Da prvo opremimo vsaj en center, tako kot je treba, in začnemo postavljati temelje za ostala dva centra, kjer bi moral biti eden na Dolenjskem, eden nekje na Primorskem in bi lahko pokrivo tudi Gorenjsko, da bi vsak ta center imel eno visoko dvomotorno sposobno letalo, ki bi lahko pri velikih nevihta delalo zgoraj, ki lahko gre tudi na alternacijo bilo kam po Evropi. To bi bil koncept 3 letala v enem centru, 2 takšna, kot imamo, mogoče eno takšno, eno za turbino, da bi lahko šlo malo više in bi bilo malo hitrejše, in pa eno kompleksno na dvomotorno letalo, ki lahko gre na 12 in več tisoč metrov in dela zgornjo plast oblaka, kjer pač ni hendikepirano z konfiguracijo terena.
0: Je še za Radio Ptuj pojasnil Darko Kralj. Po naših krajih še vedno odmeva zadnji uspeh hajdoških gasilk. Predsednik območne gasilske zveze Ptuj Klemen Bedranč si je zadnjo gasilsko olimpijado v sosednji Avstriji ogledal kot navijač.
5: Ko vidiš punce, ko vidiš, koliko je to zadnji odrekanja, koliko je tu zadnji stvari, da se to vse poklopi, lahko reči samo kapo dol, da lahko na takem visokem nivoju nastopaš prvo društvo, potem neposredno spadamo v našo zvezo, v zvezo, potem državo. Meni kot navijaču so mi šle, bi rekel, kocine po roki in na koncu, ko se vse skupaj poklopilo, smo vedeli, da to je to in medalja tu.
0: Je občutke ob zadnjem sprejemu gasilku Hajdoša za naš radio strnil Klemen Bedrač. Posod po državi je ponovno razglašena zelo velika požarna ogroženost. Zato je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površinah uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete. Spremljali ste Glas regije, ki sem ga pripravila Marija Slodnjak. Želim vam lep preostanek dneva.
6: Glas regije na Radiu Ptuj. Največje uspešnice vseh časov.